0: Alt når det gjelder folk som skal ha innslag her, og jeg har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld, da passer det til lommeboka våres.
1: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile Pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
0: Skal se, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som som driver Ile Pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter Pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i Pensjonistforeningen.
1: Såpass, ja.
0: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gille Pensjonistforeningen.
1: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
0: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
1: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
0: Ja. Ja, det.
1: Det er rart å tenke på.
0: Det er rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner den andre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Etter 20 år i Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Daril Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
1: Nei. Så du har lagt at totendialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit. At.
2: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer, om det

0: etter far din da?
1: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
0: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
1: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje her, ja.
0: Hva det du tenker på da, da?
1: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
0: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
1: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tidene endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
0: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
1: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at... De kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg. Og lære bort alt jeg kan. Så, når jeg kom hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
0: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
1: Den har vært bratt, ja. Av 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole ett år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring I hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Men kult.
0: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
1: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
0: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
1: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar. Og det sånn, hvis vi skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
0: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
1: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn, holder bygda sammen, rett og slett. Da.
0: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
1: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
0: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
1: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet veldig godt da. Og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt. Og så har vi jo fine ting som vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser.

0: Vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
1: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
0: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykke til I din viktige jobb som daglig leder, ordentlig daglig leder, blir du vel kanskje ikke før om et år da?
0: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
1: Lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og det sa altså den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Hen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Ja, har vi noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for det navnet Knivstikkeren I Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel del av, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede I det. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I Knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til å ta bestmor.
0: Ja.
1: Så, at de har tatt det, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort datta. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard eller helt større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du kunne bli glad I et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dom da. Så ja, da var det noen tatervisen der om knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja, det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde. Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som buro beng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg har rett og slett best med å være med, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøkmarken. Ja.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja. Og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023. Da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja. Fordi, og dette det med deg da. At du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da. Det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får så, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
0: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, Nei. Det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ja. Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og sånn bare sånn for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo ti, nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og tjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke da at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger at, snart ikke å prate
0: nei,
1: lenger.
0: Jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min,
1: ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja. Jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til selve programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tagger seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har en dag til?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med... Sørselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får vi høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsamme og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Men Carina og Sturslige Karer første gongen da.
2: Ja, og Sturslige Karer, dem har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sturslige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Som Carina
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stilt opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, de begynner å rygge sena, få sena på plass fredagen i helgen før, fredagen og lørdagen, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt til å høre.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdag 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså nyheten jo at vi har nye inn I ensemble. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorieguide som kommer dukkende fram, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Åh, det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du drita ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. Jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare vært sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du I den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med I Røyfasrevyen I år, og den siste som jeg skal prate med I dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert I Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen, helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så I fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak. Da.
1: Okay.
6: Men I år så det første året som jeg fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med under revyen her I veldig mange år, og det blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da vi på plass nede I bygning 5, der vi har spilt de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der I dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM I år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå I år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det I dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok I bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt I litt større grupper rundt lunsjbordet på jobben. Mm. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
2: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
2: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynnelse med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig mm-hmm. og kunstig, og det tar en stund før hjernen vender seg til at det lyden, men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden I våken tilstand,
2: ja.
1: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
2: Mm.
1: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyde med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet I en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
2: Ja.
1: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
2: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
2: Mm.

0: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn er det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
1: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at man, mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
0: Ja, det vel det akkurat det som bunner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Og, men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
1: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man, man kommer dit?
0: Møter deg?
1: Ja.
0: Ja, du får litt informasjon nettopp om, litt om de tingene vi snakker om nå. Det om hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne i det. Det det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne i øret.
1: Ja.
0: Så hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som, som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen i ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen i frivilligsentralen.
1: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, i og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
0: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbrille.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skal ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du stetter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grås der mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Borch-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård. Som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balch-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balch-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. Mm. 44 kunstnere stiller ut. Mm. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har varit inne med.
2: Ja, och det hvis vi ska gå lite på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som är herfra. Mm. Hvem er det?
1: Ska vi se då är det vi är ju de representerar ganska starkt. Det är Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ole Ansgar Olsen, Anette Wem Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med och Caroline Øverseth. Vi är så heldige att få vise lite ifrån Johanne Sørheim som dessverre vi miste i fjol. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gången så gjorde vi det motsatt. Vi startade med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gången.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstunden, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstunden. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flytt til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flytt til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett. Det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt. Da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Mm-hmm. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten, men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
2: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragerengen, Steinar Nyland og Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som dro det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for... Altså, det var mange, og så var det vel litt lik... Karer litt... ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt. Greit. Og så det jo noen som sier det da, så når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmånda? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: så, men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal ta.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, har du til det?
4: Ja, jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Ja, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvold da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvold I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulans og hentet fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvold, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det, der kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det vel en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, morsomlig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Hmm. Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en like person I hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en like person gjør for noe I denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erke med å si det må være en likandes person, men like person, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring, og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden. Som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller I gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Men I dag så vel briller ganske alminnelig I alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy I samfunnet, sånn at det vil bli brukere I alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen, ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe I øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir I fremtiden.
1: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått I retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn I øregangen. Så de jo veldig diskret I dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn I høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvikland og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Reinsvoll I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.

Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags naturstid som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshonning, kommer og skal... viser frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert noen mat
0: ja.
1: Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mer sånn forskjellig.
0: Ja. Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse, vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo, Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja, hvordan du kan legge opp hagen din og
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, ja da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken.
0: Ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja.
1: ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva det som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i en 5 år.
1: Ja. Men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det er jo, ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og etter at den, ja, vet jeg aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette i dag?
3: Nei, vi jobbet jo i samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt i juni nå da, på trafikkskolen. Og det er jo fordi at Ørjan er jo en veldig populær lærer da, godt likt, og da er det jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du er vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg hos en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det er altså å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen i byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss. Og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, i stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å ta kjøretimer. Da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle er velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Er det sånn at de er slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det er to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten er det manuell eller automatgir. Og ja, hva er trenden i dag da?
2: Det er hoveddel på automat. Det er det. Men jeg merker det er mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt er automat, det er det.
1: Men de som er det manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det, det automatiske tak mer og mer over?
2: Det er et godt spørsmål, men det er vel litt interesse kanskje, at man er litt interessert i hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men er det ikke sånn, og Gunn Siri, at det er litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så er det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg er jo veldig glad i manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det er jo folk som er interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så er det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir i mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utemat til manuelt.
3: Nei, det jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har du ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den klarer å ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, i januar, så jeg driver på 4 måneder nå. Mm. Og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor kunne Siri å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby. Så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss det de høltall da?
2: Som noe de fleste bruker å si rett av pizzabakeren
1: ja,
2: rett av gata
1: ja, helt til slutt Ørjan Sveen dette med vanlig kjøreopplæring klasse B du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel så tanken jo kanskje det altså å starte med henger til sommeren og så motorsykkel neste år kanskje Det en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Østre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga I Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt, hva skal jeg si, det helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb, med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøverbru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side. Og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du talt dette I?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker I utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir jo å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering. Og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor, stor ærlighet. Det vel, får vel knapt bort I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I på møte hvordan dette her går økonomisk og demografisk og sånn. Ja. Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også? Og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1 og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Mm. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med telefonen jo bamsen din sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen og taker med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter. Ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn vi høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola, hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blakk det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Der, ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg blir ikke for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjennende været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er Ån Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dem litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehagen vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet

spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: Vestretoten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Men det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger at det er.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok. Og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi

0: 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
1: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
0: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
1: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas Venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
2: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
1: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
2: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
1: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
2: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
1: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
2: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker og så videre.
1: Hvis det er et enormt nett vi prater om her nå, har du peiling på hvor mye kilometer det er?
2: Jeg er litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over 3 kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
2: Ja da, vi har løypenett som grenser godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da, eller?
2: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
1: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
2: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de 6 gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
1: Har du noen hovedprosjekt?
2: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
3: Åsløypas Venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

Ja, det var Big Bang du hørte her på Toten Radio nå og Wild Bird. Og det nyhetskanalen du har hørt. Nå skal det bli en liten musikkpause fram til klokka seks. Da skal du få dagens første nyheter, riksnytt og lokalnytt. Og så det klart for fire nye timer med morgenkvisten med Kristin og Alex. Som sagt, en liten musikkpause nå. Vi skal innom Louis Capaldi neste. Haven't you ever been in love before?

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 6, og vi sier god morgen til deg her fra morgenkvisten. Det torsdag, og du skal få litt nyheter aller først, både riks og lokalt.
2: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Østre Toten kommune må kutte 40 stillinger innen utgangen av året for å få kontroll på økonomien. Kommunen gikk med 49 millioner kroner i underskudd i fjor, og driften ligger allerede 10 millioner over budsjett i år. Politikerne advarer om at innbyggerne kan merke redusert omfang og kvalitet på flere tjenester, skriver OA. Ordfører Bror Helgestad vil ikke avvise vindkraft på Totenåsen. Han mener en utbygging bør utredes nærmere fordi den kan gi betydelige inntekter til kommunen, skriver OA. Lokale entreprenører i Feiring mener de kan bygge en midlertidig bru over Engebekken på 1 uke og får rundt 1 million kroner. Målet å holde trafikken i gang mens Engebekk bru på fylkesvei 33 stengt i juli. Forslaget sendt til Eidsvoll kommune, skriver Totens Blad. Nina Nedberg blir pensjonist og avslutter etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole. Etterfølgeren blir Benedikte Narum, som allerede har flere lederroller ved kulturskolen, skriver Totens Blad. Flere ungdommer som søker sommerjobb ber nå om ferie og fridager allerede i intervjuprosessen. Både DNB og Labo Bo- og Servicesenter opplever at dagens ungdom mer opptatt av fritid og balanse enn tidligere, noe som skaper utfordringer med sommerbemanningen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Du ser trøtt ut i dag, Alex.
3: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er som det pleier. Jeg på det jevne, kan du si.
5: Ja, du ser litt eldre ut i dag enn i går.
3: Nei, nå må du. Ja, takk i like måte. Er det pent å si?
5: Ja, du har jo bikket 50 i går.
3: Ja, ja. Var vel det? Gjorde jeg det?
5: Ser ikke ut som det en dag over 50. Eller jo, det akkurat det du gjør. En dag over. Yes.
3: Altså, skulle ikke dette her være hyggelig?
5: Jo, det skulle det. Men det var hyggelig i går, var det ikke?
3: Her sitter vi. Mm. Her sitter vi. og skal lage god stemning, så kommer du som den sjefen du er.
5: Trekker ned stemningen. Her på kontoret.
3: Her på kontoret. Neida, det hyggelig. Vi koser oss her.
5: Du ble ikke kvalm av bursdagkaka.
3: Å jo da, jo, det så kvalm at det.
5: Men det går greit.
3: Ja da.
5: Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Det meldt strålende sol, pent vær nå først på dagen. Litt mer skyer i ettermiddag. Blir ikke så gærlig i morgen heller, men ikke fullt like mye sol som i dag. Litt regn mot kvelden, og så det meldt regn store deler av lørdag.

0: Da har vi nok en gang scrollet litt i avisene her.
1: Ja da, det har vi.
0: Prøvde å finne noe som vi kan, ja, håper å si, drodle litt rundt og ha nyheter.
1: Ja.
0: Og nå er det jo sånn at det begynner jo å nærme seg sommerferie. Vi kan kjenne det litt på oss.
1: Ja, vi kan ikke kjenne det noe særlig på været, kjenner jeg. I dag var det 8 grader da jeg kjørte oppover. Og, ja.
0: Men hvis det litt dårlig før ferien, nå har det vært litt sånn dårlig vår, så kommer sommerferien til å bli helt ypperlig, merk mine ord.
1: Ok, jeg gleder meg.
0: Juli blir så fin.
1: Ja,
0: men når ferien først kommer, så vil man ha fri, og det vil også ungdom med sommerjobb.
1: Ja, jeg hørte at det var noe av nyere trenden nå.
0: Ja. Ledere som ansetter sommervikarer opplever en tydelig endring blant unge jobbsøkere, skriver oa.no her. Der det før var vanlig å jobbe hele sommeren, spør flere nå om ferie- og fridager allerede i intervjuene. Både DNB og på Gjøvik og Labo, Østre Toten, sier dette gjør det vanskeligere å få bemanningskabalen til å gå opp. Samtidig tror de årsaken kan være bedre økonomi, større fokus på balanse mellom jobb og fritid og et ønske om å prestere på skole og andre arenaer.
1: Ja, og til ungdommens forsvar da, så har de har veldig mye mer de skal både prestere på og, ja. Og gjøre nå enn det var før, i hvert fall sånn generelt sett.
0: Ja, jeg tror det var, når vi var ungdommer, så tror jeg det var en helt annen type fritid.
1: Ja, jeg gleder meg jo hele vårparten til å ha som jobb. Ja. Jeg synes det var veldig kult.
0: Ikke sant?
1: Gjennom egne penger.
0: Det skal handle litt om jobb i neste sak her, for vi skal innom Totens Blad.
1: Det skal det, for etter 27 år som rektor ved Fyrverkeri Kulturskole, så skal Nina Nedberg nå gå med pensjon. Hun har vært med helt siden oppstarten og har spilt en sentral rolle i å bygge opp kulturskolen til det den er i dag. Nedberg ser tilbake på årene med stolthet, selv om hun gjerne skulle fått plass til enda flere tilbud, blant annet ballett blir det nevnt. Nå tar Benedikte Narum over som rektor, og både kommunen og Nedberg har stor tro på at hun vil videreføre og utvikle kulturskolen videre. Mm. Benedikte har jo vært konstituert rektor der litt nå.
0: Ja, men også skal det sies at Benedikte har jo jobbet på kulturskolen i ganske mange år, hun også.
1: Det har hun, så hun kom jo ikke inn som et ubeskrevet blad, og Benedikte kjenner vi jo til i andre fora også.
0: Ja, hun er aktiv innen kultur på mange måter, så jeg synes at det er en verdig arvtaker.
1: Ja, det er noe med det.
0: Men også møtte jeg faktisk Nina Nedberg så vidt det var her på tirsdagen.
1: Ja.
0: Så hun sa at hun hadde kjøpt seg sånn leilighet i Oslo, hun nå.
1: Ok.
0: Så nå flytter hun. Hun har flyttet.
1: Ja.
0: Ut av distriktet.
1: Ja. Ja, men da ønsker vi Benedikte veldig hjertelig velkommen.
0: Og selv om Nina kanskje ikke hører på, så takker vi jo for de 27 årene som hun har vært jobbet ved kulturskolen.
1: Det er en anseelig tid, det også.
0: Det er det,
1: ja.

0: Den har jo vært litt sånn, har jeg sagt feil mange år altså.
1: Avril Lavigne.
0: Først var det Lavigne, var det noen som hevde at du het, men det Lavigne.

0: sett er trafikken regulert, og veien kan bli stengt i korte perioder. Ved Damstokken på Fylkesvei 2340 så er det lysregulering og perioder med manuell dirigering frem til klokka 20. Det er fortsatt lysregulering ved Kolbu stasjon på Fylkesvei 2346 og på Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Veiarbeid er på Fylkesvei 33 mellom Kirkeby og Strandgata i Gjøvik.
1: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Toten Radioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Toten Radioen.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: En dråpe er nok.
1: Akkurat nå kjenner jeg at en dråpe regn har vært mer enn nok nå.
0: typisk norsk sommer der alt sånn. Men, og det handler om, det skal handle litt om det du tenker at plenen trenger, nemlig vann eller fuktighet, hvis den kanskje er blitt litt sånn gulaktig.
1: Ja, hvis den er, hvis det har vært tørt, og den blir sånn gul og tørr, og ja, ikke noe god å gå med bare bein.
0: For mange hageeiere blir vel kanskje bekymret da, når plenen begynner å bli gul og tørr i perioder med lite regn. Hvordan er det med din plen?
1: Plenen min er veldig grønn og fin. Ja. Det har regnet så mye at det er ikke noe farme da.
0: Akkurat det. Jeg har mye plen. Jeg har jo, ja, nesten alt for mye. Og noen steder så blir det litt gult. Og så har jeg tenkt, hva nå? Ifølge plenekspert Sindre Hansen, det finnes pleneksperter altså.
1: Jeg var usikker på om det var en tulletittel.
0: Nei, det er, kan jo hende det er det, jeg vet ikke. Ja. Det finnes et enkelt råd som kan hjelpe gresset gjennom tørken, og så kan du tenke, hva er det mon tro?
1: Og da ble vi litt overrasket da vi leste svaret.
0: Ville du vaske plenen din?
1: Nei, og da vil jeg ikke akkurat snakke om å vaske den. Men de anbefaler faktisk å tilsette noen få dråper med salo eller en annen mild oppvasksåpe i vannet når plenen skal vannes. Forklaringen er enkel. Jorda blir etter lange tørkeperioder litt vannavstøtende. Den trekker seg vel sammen og på en måte prøver å holde på vannet. Da. Og da kan vannet bli liggende på overflata eller renne bort i stedet for å trekke ned til røttene der hvor vannet trengs.
0: Du? Nå lurer jeg på om den saken egentlig bare er sånn reklame fra Salo igjen. Bare, hei du, for jeg har ikke Salo hjemme, jeg har et annet merke, tror du det går?
1: Ja, det står jo til andre milde oppvasksåper, jeg tror ikke du skal bruke Plumbo liksom.
0: Nei, er du gæren?
1: Nei.
0: Da vet jeg ikke helt hva som skjer med gresset ditt.
1: Nei, jeg vet ikke hva som skjer med oppvasket det heller, hvis du...
0: Men hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre?
1: Jeg blander et par dråper såpe per mellom 5 og 10 liter vann. Og så kan du vanne med vannkanne eller hagesprøyte og fordele det jevnt utover plenen. Og det bør gjøres tidlig på morgenen eller sent på kvelden når sola ikke er på det sterkeste, står det?
0: Ja, for det har jeg hørt. Du skal ikke vanne midt på dagen. Du skal
1: Nei, for da blir det grilla, liksom.
0: Ja, da koker du plenen, tror jeg.
1: Rett og vanndråpene på en måte gjør sånn at det forsterker solstrålene.
0: Og så er jeg er ikke helt enig i det det står her, Kristin. For her står det at gress vokser sakte. Det er jo... Har jeg... Ikke noe å tro på. Det vokser dritfort.
1: Ja, hvis du allerede har gress, så vokser det fort. Det vil si det går fort mellom hver gang det skal klippes.
0: Ja. Heldigvis så har jeg da en sånn tjener som gjør det for meg.
1: Ja, en sånn liten robot.
0: Ja, men du skjønner at jeg har en sånn hage som har noen skråninger også.
1: Oh, ja.
0: Og det må jeg gå om. Da har jeg har kjørt to klippere. En sånn elektrisk som jeg går med selv, og så en robot.
1: Ja.
0: De jobber sammen på en måte da. Men jeg synes jo jeg stadig må klippe da. Det er jo hele tiden nå. Men skal jeg prøve? Og så skal vi se hvordan det har gått.
1: Ja, hvis du har noen områder som er litt sånn gul og tørre.
0: Ja, jeg har noen sånne tørre flekker, og de har vært ganske lenge. Så da skal jeg gå, skal jeg ta så, holdt på å si, vanneplen litt akkurat der, med litt salo.
1: Ja.
0: Det tar litt da.
1: Man har jo tendens til det at når man får et lurt tips, pøse på. Det er ikke sikkert det er noe lurt.
0: Og så minner man på at gult gress ikke nødvendigvis betyr at plenen er død.
1: Neida, det kan gå, det ofte går gresset inn i en slags hvileperiode, og kan bli grønt igjen når du får noe vann.
0: Ja, da får vi håpe at det er det som er problemet.
1: Jeg vet at det er en lat sommer, når selv gresset må legge seg og hvile.

0: Ja, Peter Gabriel her nå.
1: Sledgehammer.
0: Tilbake til 80-tallet.
1: Jeg veldig glad I 80-tallet.
0: Ja, det var mye artig musikk på den tiden. Og så kan det jo hende at noen har kjøpt Zalo.
1: Ja, det kan hende at de iler til butikkene nå for å kjøpe Zalo. For å redde plenen sin.
0: Ja. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Formannskapet I Østre Toten går inn for å gi kommunedirektøren fullmakt til et omfattende innsparingstiltak, blant annet kutt av 40 stillinger. Bakgrunnen en svært presset økonomi, og flere politikere understreker at tjenestetilbudet til innbyggerne vil bli påvirket. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad åpner for å utrede vindkraft som en mulig inntektskilde for kommunen. Bakgrunnen en krevende økonomisk situasjon med behov for kutt I flere tjenester. Helgestad sier vindkraft kan gi opp til 25 millioner kroner I årlige skatteinntekter til kommunen. Dette skriver OA. To entreprenører I Feiring lanserer nå et nytt forslag for å unngå full stengning av fylkesvei 33 I juli. De mener en midlertidig bru over Engebekken kan bygges på en uke og gi enveistrafikk med lysregulering, skriver Totens Blad. Etter 27 år som rektor ved Fyrverkeriet Kulturskole I Vestre Toten går Nina Nedberg nå av med pensjon. Hun har vært med på å bygge opp kulturskolen fra starten av. Benedikte Narum tilbudt stillingen som ny rektor og skal lede kulturskolen videre, skriver Totens Blad. Trafikken over Mjøsbrua ble I går påvirket etter at en campingvogn mistet et hjul. Politiet dirigerte trafikken på stedet mens bilberger jobbet med å få fjernet vogna. Rundt 2:30 på ettermiddagen var kjøretøyet fjernet. Så, lokal sport. Raufoss-keeper David Synstelien fra Gjøvik har fått et stort publikum på sosiale medier, med nær 1,2 millioner følgere på TikTok og Instagram. Nylig samlet han 24 unge målvakter til keepercamp på Raufoss, skriver OA. Sykdom har satt en stopper for Bislett Games for Håvard Bentdal Ingvaldsen. Moelven-løperen skulle egentlig konkurrere på 400 meter. Fem sykepleiere fra Gjøvik sykehus imponerte I fjellmaraton på Beitostølen. Silje Eklund ble nummer to blant kvinnene på halvmaraton med sterke 1:15,31, mens Hanne Lybekk vant klassen 55-59 år på hele maraton. Totalt fullførte alle fem med sterke resultater, skriver OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det ser ut å bli ganske pent vær store deler av dagen I dag, I alle fall først på dagen med mye sol, rundt 18 grader, litt mer skyer I ettermiddag. Og så det meldt ganske greit på fredag også, litt mer skyer utover ettermiddagen og regn mot kvelden. Og lørdag så det meldt regn stort sett hele dagen. Da skulle det være oppdatert.
3: Sommer på Toten Radio, nå det sommer på Toten Radio.

0: Vi stussa litt på hva låta egentlig het første gang vi skulle spille den.
1: Ja, når vi skulle lese det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Emma Steinbakken har jo laget mye bra musikk.
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Kovret bra og ja. Laget noe bra.
0: Mm. For alltid type ting. Vi trodde det var for alle typer ting, men så var det jo ikke det.
1: Nei, ja. For alltid type ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Konkurranse, det det denne uka her også.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det for alltid.
0: Vi skal snart få høre mer om den.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hva slags blomster har du hjemme?
1: Jeg har mye stemor og prestekrager, eller margeritter, som det heter.
0: Ja, jeg blir nesten, det høres ut som en dessert.
1: Margeritter?
0: Ja, margeritter.
1: Eller margarita, det er en drink.
0: Å ja, en drink!
1: Og så har du pizza margarita.
0: Ja,
1: det var sånn. Alt annet enn dessert, egentlig.
0: Ja, ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, det er nok stemoren som blomstrer mest.
0: Ja. Mm. Jeg er flink til å drepe planter.
1: Ja, det har du på CV-en din.
0: Så det har jeg på min CV. De ute greier seg fint.
1: Ja.
0: Og der, det har jeg fått til, faktisk.
1: Inne har jeg mest grønne planter.
0: Ja. Så jeg har jo noen planter fra IKEA.
1: Du har det? Plastikk?
0: Sånne som jeg slipper å vanne. Så, ja. Men ute så går det greit. Hva blomstrer hos deg er nemlig spørsmålet i ukas konkurranse.
1: Mm-hmm.
0: Det du gjør, du som lytter på radio nå. Hei du! Der! Ja, du ja. Har du snappen våres?
1: Det bør de ha. Ja, totenradioen.no.
0: Mm.
1: Nei, .no, det er nettsiden.
0: Altså, nå hørtes det ut som du må pensjoneres.
1: Ja, men det er ikke så veldig lenge til.
0: Ok, igjen. Sånn er det når du er på direkten.
1: Ja, Totenradioen. Nå var jeg god.
0: Totenradioen er brukernavnet. Nå sklir vi helt ut her.
1: Hva er det servert i koppene våre?
0: Det er tullebrus.
1: Mm-hmm.
0: Men det er det å ta et bilde av en blomst.
1: Det som blomstrer. Ja.
0: I hagen eller i vinduskarmen. Og av de som deltar, de er med i trekningen av vår premie. Det er jo en flott premie også denne uka.
1: Mm.
0: Du kan stikke av med et gavekort på 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
1: Det kan du.
0: Det er Vegard og Jørn som driver bort på der, som har gitt oss denne premien.
1: Ja.
0: Så hvis du trenger litt ekstra, når du skal handle litt til noe i hagen, for eksempel.
1: Bygge litt, eller ordne litt.
0: Ja. Ja. Yes. Nei, men da er det bare å sende av gårde. Konkurransen skal trekkes på fredagen, like før klokka 9.
1: Mm-hmm.
0: Hva gjør du?
1: Du tar et bilde og sender det inn, og send gjerne med telefonnummeret ditt.
0: Det hadde vært fint.
1: Tilfelle vi skal ringe deg.
0: Og så er det sånn at vi synes det er veldig koselig å ringe.
1: Mm-hmm.
0: Så, men vi spør pent før vi trekker vinneren om vil du være med og prate med oss?
1: Så det er ikke alle.
0: Så at du føler at du liksom synes det er litt ufært og at vi er litt skumle og sånn.
1: Ja, det er ikke før vi trekker da. Vi spør jo etter vi har trukket. Det er ikke sånn at vi venter og tar den som har lyst til å prate på radio.
0: Jo.
1: Vi har jo respekt for at ikke alle er som oss.
0: Ja. Og prater, hører du huet.
1: Det er de færreste egentlig som er som oss. Det er kanskje noe verden er glad for. Det kunne ha blitt masset.
0: Nei, nå går vi videre her. Nå skjønner jeg hører ikke hva du sier. Her er oppslagstavla. Det er ottesang i Hoff kirke i dag klokka 7 og klokka 10:30. Så kan du komme og treffe hyggelige mennesker til vaffellunch i Kolbu kirkestue. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette er fra 19 til 22. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten Bygde Pride minner om at det er Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
1: Ile Pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970-11-232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var oppslagstavla.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter igjen, både riks- og lokalt.
2: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune må kutte 40 stillinger innen utgangen av året for å få kontroll på økonomien. Kommunen gikk med 49 millioner kroner I underskudd I fjor, og driften ligger allerede 10 millioner over budsjett I år. Politikerne advarer om at innbyggerne kan merke redusert omfang og kvalitet på flere tjenester, skriver OA. Lars Lien fra Hamar ansatt som leder for den nye medisinutdanningen ved NTNU Gjøvik. Lien I dag professor ved Universitetet I Innlandet, der han arbeider med psykisk helse og rehabilitering. Han sier samarbeid, gode holdninger og rollemodeller blir viktig I oppbyggingen av studiet. Vindkraft på Totenåsen kan bli et tema igjen I Østre Toten. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen bør være åpen for å vurdere slike prosjekter som en mulig inntektskilde I en tid med stram økonomi og behov for omfattende innsparinger. Entreprenører I Feiring foreslår å bygge en midlertidig bru over Engebekken under veistengningen I juli. De anslår at prosjektet kan gjennomføres på 1 uke og koste rundt 1 million kroner. En campingvogn mistet I går et hjul på Mjøsbrua og skapte redusert fremkommelighet. Politiet bisto med trafikkdirigering, og etter at bilberger hadde fjernet vogna kunne trafikken gå som normalt igjen. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Nå ble det helt stille. Nå kom jeg ikke på noe å si.
6: ikke det fint? Altså, Kristin, du stand-up-komiker.
5: Ja.
6: Hvordan det når du står på scenen?
5: Da jeg I en rolle. Da jeg komiker, så da går jeg på, og så tar jeg rommet, og så tenker jeg at nå jeg komiker.
6: Så når jeg sier at nå skal du starte den timen her, bare, nei, nå ble det helt tomt her.
5: Plutselig. Ja, det tidlig om morgenen, da. Jeg var ikke helt påkoblet.
6: Alle vet jo at det tidlig om morgenen. Det jo.
5: Plutselig så ble det stille. Godt ikke det skjer når jeg står på scenen.
6: Vet du, jeg lurer på om jeg må egentlig så må jeg på et show snart. Jeg hører hva du egentlig driver med på de showene dine.
5: Ja,
6: hvis
5: du ikke er i latter, vet du, så da kan du komme.
6: Ja.
7: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillungen.
3: Det meldt strålende sol, pent vær nå først på dagen. Litt mer skyer i ettermiddag. Blir ikke så gærlig i morgen heller, men ikke fullt like mye sol som i dag. Litt regn mot kvelden, og så det meldt regn store deler av lørdag.

0: det jo en del aktiviteter og ting som skjer rundt omkring I distriktet.
1: Ja, og det er moro. Det hyggelig, og det veldig sommerlig.
0: Mm. Og så det jo det at det jo også en del ting som tar seg litt sånn ferie også.
1: Ja.
0: vi her på Totenradion, vi skal holde det gående med vanlige sendinger I ja, to-tre uker til.
1: Ja, sånn cirka.
0: 2-3 uker til. For I juli så blir det sommerradio.
1: Det gjør det, for da har vi ferie.
0: Ja.
1: Da kommer det en annen type løsning.
0: Ja.
1: Men bare hold Totenradioen på, for det kommer... kommer ting der.
0: Ja, vi skal ha ferie, men du kan hende du hører stemmene våre, men da det bare et opptak som vi har gjort på kassett.
1: på kassett.
0: Men nå det sånn at det liv å røre på Lena fra torsdag.
1: Ja, sommerdager på Lena går av stablet.
0: Og vår reporter Jan-Erik Sandmo, han har mer om dette her, for ja, det kommer til å skje en hel del på Lena nå.
1: Ja, han har oversikten av han.
0: Jeg tror det blir underholdning for både små og store, og ja, kveldsåpne butikker. Og...
1: Ja, riktig folkefest.
0: Mm-hmm. Jeg kan huske at på Gjøvik så var det noe som het nattåpent. Det det enda?
1: Det tror jeg. Jeg synes jeg får noen sånne reklamer innimellom på telefonen om at det nattåpent, sånn hist og her.
0: For det var liksom sånn den store happeningen, men nå som jeg bor på Toten, så det veldig sjeldent at jeg på nattåpent på Gjøvik, egentlig. Når det
1: ja, du drar ikke dit for å handle på natta.
0: Nei, jeg handler på dagen, jeg på internett. Ja. Men vi skal snart få høre mer om sommerdagene på Lena. Jan-Erik har også vært ute med mikrofonen.

0: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
1: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen. Ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
2: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
1: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
2: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
1: Hvis du går litt konkret til verks da?
2: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget. Fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen så er det gratis kveldsmast og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass, så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har

0: torsdag.
1: Dette var torsdagen, ja.
0: Og hvis vi går på fredag eller lørdag, da?
1: Ja, fredagen, der blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikka, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med bygdepride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra rådhuset klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved, da. Så her er det bare å stille opp.
0: Jørn Iverøven, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær?
1: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk, så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt utrygt, men vi tenker da at det blir opphold på disse temaene som vi skal ha, tenker jeg.
0: Ja, dette med bygdepride, det har vært mer og mer populært i det siste. Hvor viktig er det for Lena og Østre Toten?
1: Ja, vi gjør jo denne Pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni er jo en måned hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi er jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført der og her på Lena. Og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning. Og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet i det Pride er. Så vi er veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med handelsstanden, så det blir veldig bra.
0: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
1: Veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden er, tenker jeg.
0: Ja, til slutt, Jørn Iverøven, du er som sagt leder i Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå, da. Hvorfor skal vi komme på denne sommerdagen her på Lena fra i morgen?
1: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen treveligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det er å handle lokalt. Det er viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager, og bruker oss som driver næring i Lena.
0: Da får vi på Lalle Toten sin tvi-tvi.
1: Takk for det.
2: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16.

0: 1800, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Når noe du har mistet, at du har funnet det igjen?
1: Ja, fiffig overgang der, Bryntesen. Lost and found.
0: Ja, takk skal du ha. Fin låt.
1: Ja, jeg synes den fin. Ja.
0: Når noe lost and found, så alltid, du, særlig de tingene som du hadde glemt at du hadde mistet.
1: Ja, og jeg tror her handler det om mennesker, at man kanskje føler seg litt lost, og så er det noen som finner deg tilbake igjen.
0: Veldig fin denne der.
1: Molly Sandén og Victor Leksell.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Formannskapet i Østre Toten går inn for å gi kommunedirektøren fullmakt til et omfattende innsparingstiltak, blant annet kutt av 40 stillinger. Bakgrunnen en svært presset økonomi, og flere politikere understreker at tjenestetilbudet til innbyggerne vil bli påvirket. NTNU Gjøvik har ansatt Lars Lien som leder for den nye medisinutdanningen. Hamarmannen kommer fra en professorstilling ved Universitetet i Innlandet, og sier han ville legge vekt på samarbeid og gode rollemodeller i utdanningen. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad åpner for å utrede vindkraft som en mulig inntektskilde for kommunen. Bakgrunnen en krevende økonomisk situasjon med behov for kutt i flere tjenester. Helgestad sier vindkraft kan gi opp til 25 millioner kroner i årlige skatteinntekter til kommunen. Dette skriver OA. Utrykningspolitiet delte ut 11 forenklede forelegg og beslagla 2 førerkort under en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna i går. Den høyeste hastigheten som ble målt var 123 km i timen i 80-sonen. Det førte til førerkortbeslag på stedet, opplyser Innlandet politidistrikt. Trafikken over Mjøsbrua ble i går påvirket etter at en campingvogn mistet et hjul. Politiet dirigerte trafikken på stedet mens bilberger jobbet med å få fjernet vogna. Rundt 2:30 på ettermiddagen var kjøretøyet fjernet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det ser ut til å bli ganske pent vær store deler av dagen i dag, i alle fall først på dagen med mye sol, rundt 18 grader, litt mer skyer i ettermiddag. Og så det meldt ganske greit på fredag også, litt mer skyer utover ettermiddagen og regn mot kvelden. Og lørdag så det meldt regn stort sett hele dagen.

0: Ja, blomster og hage handler det jo egentlig litt om denne uka.
1: Det gjør det. Vi har det jo både på konkurransen, på Snap-konkurransen vår, ja. Men vi har det også som innslag.
0: Ja, ganske straks så skal du få høre mer om blomster, planter og hageglede. Og du har jo litt hageglede du også.
1: Jeg har det også.
0: Hvor mange kvadratmeter?
1: Jeg vet ikke akkurat hvor mange kvadratmeter. Vi har jo litt fellesareal og litt sånn, så jeg har nok spist meg litt utover på fellesarealet fra plattingen min og utover, men det... Jeg er styreleder i sameie, så hvem skal de klage til, liksom?
0: Ja, nettopp. Der er hun som planter blomster overalt.
1: Ja, men det blir koselig for alle, ja. Tenker jeg.
0: Og så har vi jo, vi kan jo nevne konkurransen sånn kjapt. Vi snakker jo stadig om den. Mm-hmm. Send inn et bilde av, ja, det var vel...
1: En blomst, eller noe som blomstrer.
0: Ja, noe som blomstrer.
1: Kanskje du sitter der og blomstrer? Ja. Ta et bilde av deg selv, da.
0: Totenradion er brukernavnet hvis du ikke har lagt oss til på Snapchat, og skulle det være at du ikke er venner med oss der, så kan du sende en god gammeldags MMS til telefonen som ligger i studio her.
1: 41 41 56 44.
0: Ja, skal jeg huske på å skru på den?
1: Ja, må sjekke den.
0: Vår og sommer er altså høysesong for blomster, planter og hageglede, og ganske straks så skal vi til Sjølgartneri i Østre Toten sammen med Odd Arild.
2: Hei, Trond på Lene Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Dette er morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster, og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
1: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det niende året driver i år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme med meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet i 9 år nå?
2: Ja, det 9 året nå i år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert i det grønne og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de er interessert i mye forskjellige slags blomster og...
1: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære da?
2: Det populært alle slag egentlig altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenprodusert sommersplanter her da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme i flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer, og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg i så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men da det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går det. Jeg gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena, det værmessige. Det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad altså, for ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, ja, ja, ja. Og det veldig koselig å jobbe med kunder, og
1: ja,
2: det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingret, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.
3: Her oppslagstavla. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
0: Viseklubben Børre spiller I gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
3: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på Retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var en kikk på oppslagstavla.
4: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 8, og ja da, du skal få nyheter nå også, både riks og lokalt.
2: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det er ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høiby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Samferdselsutvalget i Innlandet mener staten har for stort fokus på togtrafikken mellom Oslo og Trondheim, og vil prioritere reisebehovene innad i regionen høyere. I sitt høringssvar krever utvalget blant annet en utredning av en kobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, samt bedre togtilbud flere steder i Innlandet. Østre Toten kommune planlegger å kutte 40 stillinger som følge av den krevende økonomiske situasjonen. Politikerne advarer om at innbyggerne kan oppleve redusert kvalitet og færre tjenester fremover, skriver OA. Lars Lien fra Hamar blir leder for den nye medisinutdanningen ved NTNU Gjøvik. Han er i dag professor ved Universitetet i Innlandet og vil nå få ansvar for å bygge opp det nye studiet. Ordfører Bror Helgestad vil ikke avvise vindkraft på Totenåsen. Han mener en utbygging bør utredes nærmere fordi den kan gi betydelige inntekter til kommunen, skriver OA. To bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Riksvei 4 nord for Lygna i går. Utrykningspolitiet registrerte også 11 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 123 km i timen i 80-sonen. En campingvogn mistet i går et hjul på Mjøsbrua. Hendelsen førte til trafikkproblemer, men vogna ble senere fjernet og trafikken normalisert, opplyser politiet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Klokka har blitt 8 den, og vi er godt i gang fremdeles.
3: Ja, ja, ja.
1: Synes du holder deg bra til å være så gammel, tenker
3: jeg? Nei, nå må du gi deg. Det er fælt om mobbing her på arbeidsplassen da, gitt.
1: Ja, du kan klage til sjefen din.
3: Ja, jeg skal klage til sjefen, og det er jo deg, så da er det fint. Da, på direkten.
1: Ja, ja, ja. Sånn er det blitt.
3: Ja, sånn er det blitt.
1: Sånn surving, det vil vi helst ikke ha nå på arbeidsplassen.
3: Nei, vi skal ikke surbe. Det er jo tross alt en lokalradio dette her.
1: Det er det.
3: Vi skal... Nei, men jeg tar det ikke så, tungt.
1: Ja, det bra det.
3: Nei, jeg tar det med letthet, eller hva man kaller det.
1: Men det jo litt, nå har vi vært gjennom noen dager med regnvær, og nå ser det ut som det skal begynne å bli litt bedre.
3: Ja, skal, det deilig. Skal vi snakke om været?
1: Ja, skal vi ikke gjøre det?
3: Vi gjør det. Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Ja, ser ut at det blir pent vær I dag, med mye sol I alle fall først på dagen. Litt mer skyer I ettermiddag, rundt 17-18 varmegrader. I morgen på fredag 12. juni, det blir sol først på dagen, og på ettermiddagen så ser det ut at vi får regn. Regn blir det stort sett hele lørdag.

0: sånn at jeg synes det begynner å bli litt koseligere saker I avisene. Vi vel såpass ute I juni?
1: Det ikke helt agurktid enda, men det litt sånn, hva skal jeg si, litt kosenyheter, hvis det lov å si.
0: Vi har jo snakket om det å ha sommerjobb. Jeg hadde vel ikke så mye sommerjobb. Du...
1: Jeg begynte jo I... skobutikken til tanta mi på lørdager da jeg var 13. Mm. Så da fikk jeg jo sommerjobb fremover og feriejobb og sånn. Mm. Men jeg har både pella jordbær og jeg har jobbet på trygdebolig, vært hjemmehjelp, gjort mye, butikker og sånn.
0: Oppland Arbeiderblad, de har møtt Magnus Strøyer Andersen på Gjøvik, som har hatt deltids- og sommerjobb siden han var 15 år gammel. Og han forteller at motivasjonen først og fremst har vært å lære om arbeidslivet og få erfaring. Ikke bare å tjene penger. Magnus mener mange ungdommer I dag prioriterer ferie og fritid høyere enn tidligere, noe som gjør det vanskeligere for arbeidsgivere å få sommervikarer. Og selv skal han bruke sommeren I hjemmetjenesten for å teste ut en mulig fremtid innen helseyrker, du verden.
1: Ja, men det noe med det. Det ikke bare det å, selv om jeg synes det var veldig stas å tjene sine egne penger. Jeg husker jo godt den følelsen da jeg fikk min første lønn. Mm. Men det å... og fungere sammen med andre, det å ta ansvar, stå på morgenen, komme seg på jobb, og det å føle at man mestrer, og føle at man får et ansvar, det ungdom vokser på det, altså.
0: Så det noe helt annet som Totens Blad skriver om, og det noe som skjer omtrent hver eneste sommer, for da det, det å kanskje legge bort mobilen litt og finne fram en god bok, blant I alle fall de som yngre.
1: Jeg kjempeglad I å lese. Jeg en lesehest som drar med meg stabler når jeg skal på ferie. Mm. Men sommerleskampanjen I full gang I Østre Toten, og biblioteket merker stor interesse blant barn som låner bøker og registrerer lesing gjennom sommeren. I år registrerer deltakerne lesetid I stedet for antall bøker, og det vanker premier etter hvert som nivåene stiger. Biblioteket har også egne bokambassadører som anbefaler bøker til andre barn gjennom små filmer. Målet enkelt, å holde lesegleden ved like og vise at lesing kan være både morsomt og sosialt.
0: Ja, så det jo det at det kanskje det et sjakktrekk å si at det tiden du leser I stedet for bøker, for da kan det være bare at du låner en hel haug med bøker og ikke får lest alle.
1: Ja, ikke sant? Og så det noe med det at vi leser I ulikt tempo, og det skal ikke være sånn at, ok, om du leser litt saktere, så fikk du ikke noe, kom du ikke høyt opp på listene, liksom. Det synes jeg veldig, veldig bra at de gjør det sånn, så at alle på en måte får litt mestring og kjenner litt på... Ja, på lesegleden, ikke ved konkurransen som sådan.
0: Som avrundningsvis I denne avisrunden, så skal vi til Gardermoen, holdt jeg på å si. For totninger som skal til Gardermoen må belage seg på endringer I juli. Ja, på grunn av veiarbeid på Fylkesvei 33 blir flybussen mellom Årdal, Gjøvik og Oslo Lufthavn lagt om via Hadeland. Vi opplyser at omkjøringen vil gi rundt 8 minutter lengre reisetid. Også lokalbusstrafikken blir påvirket, men fylkeskommunen lover at det fortsatt skal være et kollektivtilbud mens arbeidet pågår. Det greit å ha litt sånn I bakhuet hvis du ferdes akkurat der da.
1: Ja, og så håper jeg jo ikke at dersom du skal rekke et fly, at 8 minutter det som bikker. da må du begynne å planlegge litt bedre.

0: 100?
1: Ja, den dukker opp bare litt sånn på, jeg tror den ligger i den sommermappa. Sommermappa vår, så det derfor den plutselig har dukket opp nå.
0: Det er ikke akkurat det er vinterlåt, nei.
1: Nei, det er ikke det. Den passer liksom når du har sommerferie og kanskje drikker litt, jeg vet ikke.
0: Nei, litt maset også.
1: Ja, nei, takk i like måte alt
0: jeg
1: på. Ja,
0: er jeg maset det?
1: Nei, ikke deg, jeg mente sangen. Så jeg mente sangen, ja. Vi skal mase oss videre, vi.
0: Det skal vi.
1: Meldingen fra Statens Vegvesen. På fylkesvei 2354 ved Haug krysset Østre Toten er det manuell dirigering, redusert fremkommelighet frem til klokka 22. Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, her er trafikken regulert med manuell dirigering, og veien stenges periodevis. Også på fylkesvei 2340 ved Damstokken Østre Toten er det lysregulering, manuell dirigering frem til klokka 20. Det er dessuten lysregulering ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Og på fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord Gjøvik pågår langvarig veiarbeid, men veien åpen.
2: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: minutt. Baby!
1: Jeg sitter her og spiser godteri. Og det på en måte din skyld, Kristin.
2: Jeg vet.
1: Fordi du har kjøpt bursdagsgave til meg.
2: Ja, en hel pose full med ulike lakristing.
1: Og nå det, dette må være en av mine favoritter.
2: Jungelvrål.
1: Dundersalt jo liksom på toppen, topp fem der.
2: Mm.
1: Og jungelvrål også på topp fem av godteri som Mm.
2: Det måtte man jo til Sverige for å kjøpe før, husker jeg da jeg var liten. Så var det noe av det kuleste jeg hadde med hjem fra Sverige.
1: Men godteri og tenna dine.
2: Mm.
1: Før så var det sånn, da jo godteri bare på lørdager, vet du.
2: Ja.
1: Men...
2: Og så ble vi voksne.
1: Så ble vi voksne, kan spise godteri hver dag. Nå det sånn at tannleger over hele landet ser stadig flere unge med syreskader på tennene. Hva kan det komme av, tror du?
2: Det tror jeg kan komme av hva man drikker.
1: Mm.
2: Mm.
1: Vi har jo hørt det om sånn cola og sånn. Det har jo vært den store synderen i mange, mange år.
2: Ja, men det ting som verre enn det.
1: Kan det hende at det energidrikk?
2: Ja, det er vel det de påstår her.
1: Hvordan du på det?
2: Jeg drikker ikke energidrikk, for jeg drikker jo ikke kaffe en gang til vanlig, så de gangene jeg har smakt på, først så synes jeg smaken helt forferdelig, det smaker noe kunstig skit, rett og slett, og så får jeg så harde hjertet av det.
1: Vet du at det, ja, det ikke behagelig?
2: Jeg synes ikke det behagelig.
1: Du blir sånn rar våken.
2: Ja, og kriblete uro. Nei, det liker jeg ikke.
1: Nei. Men ja, nå det sånn at syreskader svært vanlige blant tenåringer. Skadene oppstår når den beskyttede emaljen på tennene gradvis brytes ned av sur mat og drikke.
2: Og når den først borte, da kommer den ikke tilbake. Den gror ikke ut igjen på en måte.
1: Nei. Hvor lenge har det vært sånn energidrikk nå egentlig? Det begynner å bli en del år.
2: Ja, det gjør det. Det var vel ikke da jeg var liten, eller da du var liten, men det kom vel...
1: Jeg lurer på om det kan, det 20 år siden? Da kom battery, vet du.
2: Ja, det var vel det første.
1: Ja, det noe sånt, 15-20 år siden. Nå det jo sånn da at det vanlig for ungdom i 13-14-15 års alderen å drikke energidrikk.
2: Ja, de synes jo det husker barna mine synes det var litt kult. Jeg holdt jo nøye på aldersgrensa.
1: Mm.
2: Jeg satt jo som politiker da, så jeg hadde ikke lyst til å være hun der som var politiker og lagde regler for andre og lot mine barn gli under radaren.
1: Men nå det jo sånn at høyt koffeininntak som vi snakker om her, det det vi tenker på. Tennene jo en ting, men det at du blir at det ikke bra for helsa da, at hvis du har et høyt forbruk på, det jo farlig.
2: Ja, over tid. Så det jo ikke sånn at tar du en eller to, så det farlig. Men det den som, når du får det som en vane og bruker det over tid, så det både syreskader på tennene, og det usunt for hjertet.
1: Mm.
2: Mm.
1: Vet du hva energidrikken var i riktig gamle dager?
2: Nei.
1: Nei. Det er vørterøl.
2: Ok. Ja, for det husker jeg fikk da jeg var syk når jeg var liten. Da fikk jeg vørterøl.
1: Så det var på en måte energidrikken i gamle dager.
2: Mm.
1: Artig.
2: Mm.
1: Smaker jo...
2: mye.
1: Smaker artig. Men hva skal man gjøre da for å se alvor i det? Det kan jo hende at det mange ungdom også snuser og gjør den slags også, som også ødelegger emaljen på tennene.
2: Ja, og det jeg tror... Jeg husker jo selv fra jeg var ungdom, det jo ikke så lenge siden vi var unge, og da har man et litt annet syn på verden. Det sånn, det skjer ikke meg
1: måte å tenke på. Apropos dette her da, nå det jo høy lyd inn i øret, det syreskader på tennene. Kanskje det blir mer og mer vanlig at man i yngre alder får høreapparat og gebiss da?
2: Ja, kanskje det. Men man kan ikke hjerte- og karproblemer der.
1: Nei, det kan du ikke bare bytte ut sånn uten videre.
2: Nei, det tar litt lengre tid i hvert fall.

0: Altså, hun maser fælt på denne gubben.
1: Men har hun fått tak I en gubbe?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Hun maser etter den, eller maser
0: hun
1: på den?
0: Ja, det sånn der, man I need. Come be the man I need, synger hun.
1: Men jeg veldig for det at, jeg vil ikke at man skal, jeg vil ikke følt at jeg skulle være trengt.
0: Nei.
1: At noen trengte meg, men heller at de ønsket meg.
0: Ja.
1: Om det hadde vært en hyggeligere tilnærming. Ja.
0: Olivia din I alle fall, nok en gang, her på Toten Radioen.
1: Man I need.
0: Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Statens havarikommisjon I sluttfasen av granskingen etter togulykken ved Eina I august I fjor, der 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom. Rapporten skal nå gjennom de siste avklaringene før den sendes på høring. Ulykken skjedde ved en usikret planovergang på Gjøvikbanen. Samferdselsutvalget I Innlandet vil ha en utredning av kobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen. Politikerne mener jernbanesatsingen må prioritere regionens egne reisebehov I større grad. Formannskapet I Østre Toten går inn for å gi kommunedirektøren fullmakt til et omfattende innsparingstiltak, blant annet kutt av 40 stillinger. Bakgrunnen en svært presset økonomi, og flere politikere understreker at tjenestetilbudet til innbyggerne vil bli påvirket. NTNU Gjøvik har ansatt Lars Lien som leder for den nye medisinutdanningen. Hamarmannen kommer fra en professorstilling ved Universitetet I Innlandet, og sier han ville legge vekt på samarbeid og gode rollemodeller I utdanningen. Vindkraft på Totenåsen kan bli et tema igjen I Østre Toten. Ordfører Bror Helgestad sier kommunen bør være åpen for å vurdere slike prosjekter som en mulig inntektskilde I en tid med stram økonomi og behov for omfattende innsparinger. Lokale entreprenører I Feiring mener de kan bygge en midlertidig bru over Engebekken på en uke og får rundt 1 million kroner. Målet å holde trafikken I gang mens Engebekk bru på Fylkesvei 33 stengt I juli. Forslaget sendt til Eidsvoll kommune, skriver Totens Blad. To førerkort blei beslaglagt under en fartskontroll ved Lygna I går. Den høyeste hastigheten var 123 kilometer I timen I 80-sonen, opplyser politiet. Så, lokal sport. Eirik Evensen har sagt opp jobben som idrettskonsulent I Østre Toten kommune for å bli ny markedsleder I Gjøvik Hockey. 30-åringen beskriver stillingen som en drømmejobb og sier klubben har vært en viktig del av livet hans. Han overtar etter Edvard Evang Østby, skriver OA. Over 1 million mennesker følger keeper David Synstelien fra Gjøvik på sosiale medier. Nylig arrangerte den 24 år gamle Raufoss-keeperen sin femte keepercamp på Raufoss med 24 deltakere fra hele landet. Synstelien deler jevnlig råd om keeperteknikk og mental trening gjennom kanalene sine, skriver OA. Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelven har måttet trekke seg fra Bislett Games på grunn av sykdom. Han skulle løpt 400 meter under stevnet, melder NRK.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, om å gjøre å nyte det mens vi kan. Det meldt strålende sol, pent vær stort sett hele dagen. Ja, litt mer skyer utover ettermiddagen. I morgen på fredag, dagen starter med sol, og så blir det en overgang til regn litt ut på ettermiddagen. Og regn blir det stort sett hele lørdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Can I get that? Og det det når det kommer sånne låter.
1: Ja. Ja.
0: Det begynner å bli gamle, vet du. 80-tallet det mye artig der.
1: Åh, jeg elsker 80-tallet.
0: Ja. Det var kanskje fordi ja, jeg var jo ikke så gammel i 1982, men Elton John han kom med den låta da.
1: Mm.
0: I guess that's why they call it the blues.
1: Da var jeg 13 år i 82. Ja.
0: Mm. Du har sett filmen om Elton John?
1: Ja, det har jeg.
0: Veldig fin film.
1: Ja. Kjempefin.
0: Vi skal snart ta en liten repetisjon på konkurransen vår. Nå det i morgen vi skal trekke heldig vinner.
1: Det det. Ja. Og det, da det bare å hive inn bilder av blomster.
0: Ja, ja. Vi skal snakke om konkurransen etterpå. Vi skal bare drøye inn litt.
1: Det kan være alt fra løvetann og oppover. Mm.
0: Ja. Nei, men vi skal drøye inn litt, sa jeg.
1: Ja, det skal vi.
0: Vi skal bare ha litt sånn, ja, sånn her først.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Nå vet du, Kristin, nå kan du snakke om konkurransen.
1: Ja, blomster.
0: Det var nesten en sånn reklamesang her. Skal vi se, da skal jeg bare klikke inn på riktig sted på her. Skal vi se konkurransen vår, ja.
1: Dette er god radio.
0: Ja, ja, det er kjempebra. Sånn er det når man er på direkten, vet du.
1: Sånn er det. Ja.
0: Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, det må være i tillegg til blomster.
0: Ja.
1: Så,
0: det blomstrer det i godteri
1: Det er mye i godteriskuffen min.
0: Ja, det er det.
1: Og barnebarnet på 8, når han kommer inn, så mormor, kan vi se i godteriskuffen? Og det kan vi.
0: Ja. Ja, for du er jo, ikke sant, når man er mormor eller bestemor, mm-hmm. så er det liksom, kan man gjøre litt ekstra.
1: Ja, kan det altså. Ja,
0: det er fint.
1: Det er mer å gå på der enn, husker du, når barna mine var små, da var jeg mer strikt på det.
0: Mm.
1: Men som mormor så har jeg litt mer frie tøyler.
0: Send inn et bilde av blomster, hage, uteplass. Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, kanskje det er arbeidsviljen som blomstrer?
0: Ja, nei, jeg vet ikke.
1: Kanskje det er tapet med blomster?
0: Og vi skal dele bort et gavekort på 500 kroner, som du kan bruke da på
1: Byggtorget
0: Toten på Lena.
1: Mm-hmm.
0: Der har de mye snacks.
1: Det har de. Masse man trenger utover nå. Både inn og ut.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så er det bare å, ja, delta.
1: Mm.
0: Var det noe mer vi skulle si da? Nei, tror ikke det.
1: Tror vi bare
0: send en melding,
1: der.
0: Send et bilde til Snapchatten våres Toten Radio.
1: Ja.
0: Hva blomstrer hos deg? Og her er oppslagstavla. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette er fra 19 til 22.
2: Ile Pensionistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Østre Toten Bygde Pride minner om at det er Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
2: Viseklubben Børre spiller i gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie.
0: Og det var oppslagstavla.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Vare Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka ni, og vi skal servere deg litt nyheter igjen vi fra morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Snart kommer rapporten etter dødsulykken på Gjøvikbanen nord for Eina i fjor sommer. Statens havarikommisjon opplyser at undersøkelsen i sluttfasen, og at rapporten snart sendes ut til involverte parter for uttalelse. Innlandepolitikerne ønsker en utredning av en framtidig kobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen. Samtidig ber de om større satsing på jernbanen i regionen, med bedre kapasitet, flere stopp og styrket beredskap, framfor ensidig fokus på Oslo og Trondheim. Østre Toten kommune må kutte 40 stillinger innen utgangen av året for å få kontroll på økonomien. Kommunen gikk med 49 millioner kroner i underskudd i fjor, og driften ligger allerede 10 millioner over budsjett i år. Politikerne advarer om at innbyggerne kan merke redusert omfang og kvalitet på flere tjenester, skriver OHA. Flybussen mellom Gjøvik og Oslo lufthavn blir lagt om når fylkesvei 33 stenges i juli. I stedet for å kjøre gjennom Toten og Feiring vil bussen gå via Hadeland. Ifølge Vy gir omleggingen rundt 8 minutter lengre reisetid, skriver Totens Blad. Lars Lien fra Hamar ansatt som leder for den nye medisinutdanningen ved NTNU Gjøvik. Lien i dag professor ved Universitetet i Innlandet, der han arbeider med psykisk helse og rehabilitering. Han sier samarbeid, gode holdninger og rollemodeller blir viktig i oppbyggingen av studiet. Ordfører Bror Helgestad vil ikke avvise vindkraft på Totenåsen. Han mener en utbygging bør utredes nærmere fordi den kan gi betydelige inntekter til kommunen, skriver OHA. Det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Klokka litt over ni, og da vi inne i siste timen da.
3: Ja, det som vi pleier å si, vi inne i den siste time.
1: Ja, det hørtes drastisk ut, men det hvert fall siste timen, morgenkvisten, i dag.
3: Ja. Vi prøver så godt vi kan å holde deg med godt selskap her.
1: Ja.
3: Og jeg tror vi håper vi lykkes.
1: Stemningen her inne god I hvert fall.
3: Ja, ja, ja.
1: Vi håper at det smitter litt ut.
3: 1000 kopper kaffe. Kanskje ikke så mye da, 100 da.
1: Ja, ikke på de timene her. Jeg har fått til meg et par med kaffelatte og en med kakao.
3: Ja, så da er det greit.
1: Ja, ja, ja.
3: Og vi spiser litt frokost innimellom her og koser oss. Og så har vi jobben med noe innslag også.
1: Det har vi også. Ja. Tiden står ikke stille her.
3: Nei, du skal få høre mer om hva vi skal ha som temaer her I dag, men først været.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, ser ut at det blir pent vær I dag, med mye sol I alle fall først på dagen. Litt mer skyer I ettermiddag, rundt 17-18 varmegrader. I morgen på fredag 12. juni, det blir sol først på dagen, og på ettermiddagen så ser det ut at vi får regn. Regn blir det stort sett hele lørdag.

0: Lydeffekt.
1: Ja.
2: En egenprodusert. Her det ikke noe AI, nei.
1: Nei, det var helt gratis. Nå det sånn at det skal foregå saker og ting på Gardermoen I helga.
2: Det skal det. Der det så mye hestekrefter at man kan ikke telle så langt.
1: ja, og det kalles for drag racing.
2: Ja.
1: Vi hadde et redaksjonsmøte for noen dager siden.
2: Det hadde vi.
1: Og da lurte de gamle karer på om det var noen som skulle kle seg ut.
2: Ja, om det var menn I dameklær. Fordi, det det ikke.
1: For det jo også drag.
2: Det drag, men ikke drag racing.
1: Det kunne jo vært, du vet at det hadde vært så gøy om det, drag racing hadde vært som kombinert med drag og drag racing.
2: Ja, jeg vet ikke om de synes det like praktisk og at de kjører rundt I 300 kilometer med en sykkel I kjole.
1: Ja, men det det jeg sier, det kunne blitt gøy. Nei, ja. Men nå til helgen så skal det foregå ting på Gardermoen Raceway. Altså, det en gammel flystripe, eller hva det for noe, egentlig?
2: Det jeg litt usikker på, ja. Men det Summer Nats som ja. Skal arrangeres der, og de arrangerer jo... Gardermoen Raceway, de arrangerer jo sånne arrangement 3-4 ganger I året. Dette det andre I år I hvert fall.
1: Og så det jo sånn at det ikke langt inn dit, og jeg regner med at det en del bil- og motorinteresserte her I distriktet.
2: Det det, og Erik Mohn, som pressansvarlig der borte, han hadde jo god kunnskap og kjennskap til Krabi, og hadde vært der for kort tid siden også, så han jo en som en nestor I faget, for å si det sånn.
1: Men altså 300 kilometer I timen på ren nitro.
2: Ja, det klart dette dette hyler I øra, så han... anbefalt å ta med ørepropper, og hvis du ikke har det, så deler du ut det der borte også.
1: Ja, det altså, ja.
2: Men her vil lukta av brente dekk og svidd gummi, den vil sitte I nesa den dagen, tror jeg.
1: Ja, svidd gummi. Vi skal få høre mer om det, for du skal ringe opp Erik nå etterpå.
2: Skal prate med han, ja. Mm-hmm.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefonen, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal du høre. Vi har Norges raskeste racingbane, I hvert fall for dragrace har vi på Gardermoen. Og I hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi dragrace. Og det liksom ikke mulig å trene på dragrace. Du kan ikke fyre opp dragrace-bilen eller dragrace-sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summer Nats. For et par uker siden så hadde vi Spring Nats, og nå det årets andre arrangement, og det Summer Nats. De to største arrangementene, de foregår på høst.

0: snakker vi 300 kilometer I timen og ren nitro. Du kjenner nitron I hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det, det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 kilometer I timen, biler med 4-5 tusen hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 kilometer I timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
0: Ja, det er sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med I mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank I et kjøretøy. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragracebanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen sprøyta med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet I flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det, som så glad I den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre I timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sant det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
0: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn I depoet, så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familier, da, så det jo mye junior, både drag race-biler og junior-sykler. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det handlegate, det matmuligheter, vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 T-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
0: Ja, og som sagt det bare værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringen, så det som sagt da muligheter I handlegata og mulighet til å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringen og sykkelkjøringen noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
0: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du også. Dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
2: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.
3: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi jo glad I lokale artister her på radioen.
1: Det vi, og jeg synes det viktig at vi prøver å spille det hver eneste dag, noen av de lokale.
0: Og det jo noen som stadig produserer et eller annet da.
1: Ja, det synes jeg fint at de da tar kontakt med oss og gir beskjed og sender oss demoer så vi kan spille på radio.
0: Ganske straks så skal det bli musikk fra en kar som befinner seg på Raufoss.
1: Ja.
0: Og det Kjetil Kjelle. Han har jo vært innom radioen her flere ganger. Og hans... Børli har skrevet noen dikt.
1: Ja, han har skrevet mange flotte dikt. Mye om natur og skog.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men så det å gjøre om dikt til musikk.
1: Ja, hvordan gjør man egentlig det? Sånn, det noe fasit på det?
0: Nei, kanskje vi får svaret nå snart. For Thomas Neråsen, han har nemlig møtt Kjetil Kjelle, som skal fortelle litt om Junikveld. Det skal visst være et av de mest kjente diktene til Hans Børli.
1: Ja, det blir spennende å høre hvordan denne tonen satt.
0: Ja, det skal vi snart få høre mer om, så da får du bare følge med videre.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt juni kveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt jeg ser i dag i, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Da, fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekorvisa, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da,
1: nei. Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Desiree.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
1: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da, når vi var nede på bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studio Bandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er det og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, for han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
1: Det jo bra at nå, vi skal høre på juni kveld, det fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildratt.
2: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med ett batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: bare kanskje.
1: I just might. Bruno Mars, vi ikke helt ferdige med morgenkvisten enda.
0: Neida, det begynner å nærme seg, men...
1: Det venter deg I oppslagstavla. Tenkte vi kunne prate litt om den, for den dukker jo opp ganske ofte her.
0: Har du lagt inn bursdagen din på oppslagstavla?
1: Nei, det behøver man ikke.
0: Nei.
1: Men det jo ikke I dag. Det var jo I går.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, det sånn, når du blir 50 år, så feirer du liksom en hel uke, det det?
0: Ja. Tre dager til enda, det? Det vel vanlig.
1: Men jeg tenkte ikke bare nevne at hvis man vil ha med noe I oppslagstavla, så kan man sende en mail.
0: Det kan man. Mm. Da forsvant stemmen min.
1: Ja, det fint når jeg på radio.
0: Jeg skal henge opp en lapp på oppslagstavla, høre om noen har funnet den.
1: Jeg har funnet stemmen din. Oppslagstavla at radiototen.no, det du sender inn til hvis du medlem.
0: Hvis man medlem. Hvis man ikke medlem, så kan man bli medlem ved å ta kontakt.
1: 950 kroner I året, og da kan man annonsere så mye man vil, ja, lage foreninger som ja, har faste arrangementer.
0: Det jo en veldig fin måte å synliggjøre seg på, for det både syns på nettsiden vår, og det blir lest opp på radioen hver dag.
1: Ja, og der sa du noe viktig. Vi har også en oppdatert ny internetside, internett, totenradion.no, og så har vi også en infoskjerm. Så hvis ditt lag eller din forening gjerne skulle hatt en skjerm stående med litt nyheter og diverse på, så har vi en sånn skjerm eller sånn løsning du kan bruke, helt gratis.
0: Ja, og vi har ikke selve skjermen.
1: Nei, det har vi ikke.
0: Skjermen må du ha selv, og så kan vi produsere innholdet der.
1: Ja, så da, det totenradion.no/infoskjerm, som du kan legge inn I smart-tv-en. Og så vil innslag som vi har sendt I det siste, oppslagstavla ligger der, siste nyheter og sånne ting. Og den helt gratis å bruke. Kan bruke så mye du vil. Hvor som helst. totenradion.no/infoskjerm. Her oppslagstavla. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
0: Viseklubben Børre spiller I gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
1: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg laget revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
3: Hei, Trond på Lena Helsegård står høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsegård kollagenpulver fra vildfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring, Og Lene Helsekost ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Framnes bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Da disse fire timene med morgensending ferdig for I dag. Vi har mye å by på utover dagen, men litt sånn teasing på hva som foregår I morgen, Kristin.
0: Ja, I morgen blir det kanskje en liten sang om noen insekter.
1: ja, vel.
0: Nei, vi skal få mannen med den hyggelige fortellerstemmen. Han skal komme innom og synge en vise om Tordivall og Flugva.
1: Yes.
0: Og fortelle litt rundt det. Det gleder jeg meg til.
1: Så skal det handle om musikk for Harry Huvers. De hadde en pressekonferanse på onsdag og gjorde et lite stunt I Fjellhallen, hvis ikke jeg har tatt helt feil.
0: Ja da, så nå må de gjøre om den ene sangen sin, eller den ene sangen de synger fra Vasselina. Den kjører traktor med henger over åker og enger, for de kjørte altså med traktorhenger inne I Fjellhallen. Mm. Så nå må de putte på det også.
1: Det saker vi skal innom I morgen, det altså.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er torsdag formiddag, klokka har passert 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Først ut I dag var Miles Smith med Stargazing, og nå skal vi høre Billy Joel, The River of Dreams.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytten var det. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.

Og der har vi akkurat hørt, jeg vil anta at det den låta som har gått flest ganger etter årets sesong av Hver gang vi møtes, nemlig Hagle og Yngve Bratland med Baby, du rå. Destiny Child neste mann ut, Emotions.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Klokka har passert 11, og I dag det navnedag faktisk, I dag også, til Borgar, Bjørge og Bjørg. Så da kan du jo sende en hilsen om du føler for det, om du kjenner noen som heter det. Vi har akkurat hørt Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help, og skal videre til Lene Marlin med Sitting Down Here.

det norske hjørnet akkurat nå. Vi hadde jo Lene Marlin I stad, og akkurat hørt Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. Nå det Kurt Nilsen som kommer. Han har med seg Willie Nelson da, og synger om Lost Highway. Og etterpå skal vi høre Ulrikke også. Mye bra musikk, bare til å henge med.

0: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten.
5: Velkommen til en hyggelig hendel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.

live. Og der toner Ina Avrolsen ut med We Are Gonna Live. Neste mann ut Kygo, har med seg Conrad på denne her sånn, Firestone.

det vel rett rundt lunsjtider for veldig mange av oss. Håper ikke jeg forstyrrer deg fælt. Emma Steinbakken var der altså med For alltid type ting. Så skal vi over til Sia med The Greatest.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Røyfoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Røyfoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Røyfoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Hei! Trond på Lene Helsegård står høyre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegård kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring, Og Lene Helsegård ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsegård har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!

En artig låt der altså fra Hagle, Naboen. Den kom nå I år og vel også, ja, de har fått litt oppsving, Hagle, etter hver gang vi møtes. Det en del artister som etter de har vært med der, så får de en ny boost. Vi skal over til Marius Beck, Back With Me, en lokal artist som jeg synes har veldig mye bra musikk.

0: break my heart.
1: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da er det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

er tydelig at Ed Sheeran har besøkstid. Her var I hvert fall låta Visiting Hours vi hørte akkurat nå fra 2021. Vi skal over til nok en lokal artist, Amund Mathisen. Dette fra en skive han kom med I 2025. The House I Haven't Built. Nydelig, nydelig låt. Hele albumet veldig bra, så en oppfordring der. Hør mer på Amund Mathisen.

0: 19 år som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

da har vi kommet oss til den siste timen her på torsdag, med midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Tones and I med Fly Away, og vi skal tilbake til 80-tallet igjen da. Jeg veldig glad I 80-tallet. All Around the World med Lisa Stansfield.

Bruno Mars igjen med låta I Just Might som kom nå I 2026. Vi skal tilbake til 2017, en låt som heter Thumbs med Sabrina Carpenter.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

da har vi sammen fått tråklet oss igjennom mesteparten av denne dagen også da. Vi har akkurat hørt Astrid S. It's okay if you forget me. Jeg synes ikke det noe ok at du glemmer meg. Jeg tilbake igjen I morgen I morgenkvisten sammen med Alex, og så midt på dagen med Kristin igjen etter det. Men det ikke noe grunn til å skru av. Det blir mer musikk og hyggelig radioprat utover dagen. Alex overtar spakkene her nå med ettermiddagsrøsje. Så høres vi igjen I morgen. Takk for følge. Ha det! Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
3: Gjør det med en gang, da.
5: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Early morning.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er klart for fire nye timer med ettermiddagsrush her på Totenradioen. Vi skal innom nyheter først. Det er Riksnytt. Klokka to.
2: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, riktig god ettermiddag. Det torsdag 11. juni, og det din lokale radiostasjon du lytter til. Jeg skal holde deg med selskap fram til klokka blir seks, og denne første timen så skal du få høre om sommerdagene på Lena. Det Jan Erik som har vært ute med mikrofonen. Det skal også handle om blomster og det å plante ting, for Odd Arild han har vært på Skjøll Gartneri. Av andre ting, ja da, vi skal innom været nå nærmest, og ja, vi må ikke glemme å nevne oppslagstavla, den kommer som vanlig sånn cirka 10 minutter på tre.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet det meldt, oppklaring litt ut på kvelden. I morgen på fredag, ja, det blir mest sol først på dagen. Skyet, delvis skyet og litt regn ut på kvelden. Det meldt stort sett regn, ganske mye regn, hele lørdag.

0: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
1: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen, og ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
2: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
1: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
2: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
1: Hvis du går litt konkret til verks da?
2: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget. Fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen så er det gratis kveldsmast og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass. Så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest og i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprint-oløp i Lena fra som cirka 17:45. Så, og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra klokka 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss, så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
1: Ja, og dette var da torsdag?
2: Dette var torsdagen, ja.
1: Og hvis vi går på fredag eller lørdag da?
2: Ja, fredagen der blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med Bygdepride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhuset klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved, da. Så her er det bare å stille opp.
1: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær?
2: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk, så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt utrygt, men vi tenker da at det blir opphold på disse temaene som vi skal ha, tenker jeg.
1: Ja, dette med Bygdepride, det har vært mer og mer populært i det siste. Hvor viktig er det for Lena og Østre Toten?
2: Ja, vi gjør jo denne Pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni er jo måneden hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi er jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført der og her på Lena. Og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning, og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet i det Pride er. Så vi er veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med Handelsstanden, så det blir veldig bra.
1: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
2: Vært veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden er, tenker jeg.
1: Helt til slutt, Jørn Gidraugen, du som sagt leder i Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå da. Hvorfor skal vi komme på denne sommerdagen her på Lena da, fra i morgen?
2: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen treveligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det er å handle lokalt. Det er viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
1: Da får vi på Lalle Toten sin tvi-tvi.
2: Takk for det.
0: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
4: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for 6. året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

På vei hjem kan jo hende at du det akkurat nå. Dette var Emma Steinbakken og Home. Vi skal videre her på ettermiddagsrøsje straks med et lite værvarsel, og så skal du også få høre om Skjøll Gartneri. Vi skal til Østre Toten sammen med Odd Arild om ikke så alt for lenge. Are you gonna go my way? Det neste spørsmål.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, delvis skyet det meldt I dag. Oppklaring ut mot kvelden rundt 16, 17, 18 varmegrader står det her. I morgen på fredag 12. juni, da blir det sol, men tilskyende på formiddagen, litt regn mot kvelden. Og da ser det ut at det, når det først begynner å regne, så skal det regne hele lørdag. Og da blir det ganske mye regn I løpet av lørdagen ifølge prognosene.

0: Vi skulle tilbake til 2004. Westlife var det du hørte, og deres versjon av Mandy. Ja, ganske straks så skal vi til Sjølgartneri I Østre Toten sammen med Odd Arild Larsen, og de merker godt at mange ønsker å gjøre det ekstra fint ute og inne.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alex Sunday.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
1: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette i gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Ja, 9. året driver i år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet i 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå i år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppet ut juli cirka, og da har du full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert i det grønne og i blomster og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesserer mye forskjellige slags blomster og...
1: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva er det mest populære da?
2: Det er populært alle slag egentlig altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, er det slik at kvinnfolka er dum i flertall, eller hvordan er det?
2: Og det er litt av både, det er til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda. Ja. Så den tida går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, koste støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset. Mm. Ja.
1: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, er det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det er veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så er du like blid og glad altså, for ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja. Og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Ja, hva gjør man for å få opp magien i hverdagen? Det var Ramon du hørte her på ettermiddagsrøsjen, og dette var Ingenting magisk. Og her oppslagstavla. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester i Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste i Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste i Totenviken kirke klokka 12. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Østre Toten Bygdepride minner om at det Bygdepride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygdepride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Vare Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei! Trond på Lena Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsekost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsekost ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lena Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
5: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og her på Totenradioen så skal vi videre med nyheter, en oppdatering både på Riksnytt og Lokalnytt. Klokka den blitt 3.
2: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opptil 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Statens havarikommisjon I sluttfasen av granskingen etter togulykken ved Eina I august I fjor, der 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom. Rapporten skal nå gjennom de siste avklaringene før den sendes på høring. Ulykken skjedde ved en usikra planovergang på Gjøvikbanen. Aldri før har så mange studert ved norske fagskoler som nå. I 2025 det registrert 36.100 fagskolestudenter ifølge Kunnskapsdepartementet. Veksten størst innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, som også tilbys ved fagskolen innlandet. Samferdselsutvalget I innlandet mener staten har for stort fokus på togtrafikken mellom Oslo og Trondheim, og vil prioritere reisebehovene innad I regionen høyere. I sitt høringssvar krever utvalget blant annet en utredning av en kobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen, samt bedre togtilbud flere steder I innlandet. Østre Toten kommune planlegger å kutte 40 stillinger som følge av den krevende økonomiske situasjonen. Politikerne advarer om at innbyggerne kan oppleve redusert kvalitet og færre tjenester fremover, skriver OA. Veistengningen på fylkesvei 33 I sommer får konsekvenser for flybusstilbudet til Gardermoen. Vy opplyser at ruta mellom Årdal, Gjøvik og Oslo lufthavn I perioden må kjøre via Hadeland, noe som gir noe lengre reisetid, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på din lokale radiostasjon. Ettermiddagsrushet hører du alle hverdager på ettermiddagen her fra 2 til 6. Hvordan gi plenen nytt liv? Ja, det skal du få svaret på den timen her. Det blir et klipp fra morgenkvisten hvor Kristin svipper innom studio. Og du skal også få høre mer om konkurransen vår som vi har denne uka og som skal trekkes I morgen på fredag. Av andre ting, vi skal ut I trafikken. Det meldingene fra Statens Vegvesen. Vi skal oppdatere de lokale nyhetene klokka 3:30. Og vi skal også innom ei oppslagstavle. Men nå nærmest, hvordan blir været?
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I morgen, fredag 12. juni, det meldt sol litt innimellom. Mot kvelden regn, så ser det ut at vi får ganske mye regn I løpet av helgen, I alle fall på lørdag. Og også søndag det meldt regn.

0: Ja, når den ikke kommer seg videre, kanskje man ikke hadde lyst heller. Det var Pussycat Dolls du hørte her vi skulle ganske... Nå er det over 20 år siden denne låta kom. Stick with you. Ja, vi skal ut i trafikken, og det er veiarbeid flere steder. Og på fylkesvei 2354 ved Haug kryss Østre Toten, så er det manuell dirigering fram til klokka 22. Mellom Viker og Helset på fylkesvei 2360 er trafikken regulert, og veien stenges i korte perioder. Med damstokken på fylkesvei 2340 er det lysregulering og manuell dirigering fram til klokka 20. Det er også lysregulering ved Kolbu stasjon, og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Ved Kirkeby Nord Gjøvik, her er det veiarbeid. Veien er åpen. Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
1: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
1: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: en dråpe nok.
1: Akkurat nå kjenner jeg at en dråpe regn har vært mer enn nok nå.
0: typisk norsk sommer der, alt sånn. Men, og det handler om, skal handle litt om det du tenker at plenen trenger, nemlig vann eller fuktighet, hvis den kanskje er blitt litt sånn gulaktig.
1: Ja, hvis den er, hvis det har vært tørt, og den blir sånn gul og tørr, og ja, ikke noe god å gå med bare beinen.
0: For mange hageeiere blir vel kanskje bekymret da, når plenen begynner å bli gul og tørr I perioder med lite regn. Hvordan er det med din plen?
1: Plenen min er veldig grønn og fin. Ja. Det har regnet så mye at det ikke noe farme med den.
0: Akkurat det. Jeg har mye plen. Jeg har jo ja, nesten alt for mye. Og noen steder så blir det litt gult. Og så har jeg tenkt, hva nå? Ifølge plenekspert Sindre Hansen, det finnes pleneksperter altså.
1: Jeg var usikker på om det var en tulletittel.
0: Nei, det kan jo hende det det, jeg vet ikke. Ja. Det finnes et enkelt råd som kan hjelpe gresset gjennom tørken, og så kan du tenke, hva det man tror?
1: Og da ble vi litt overrasket da vi leste svaret.
0: Ville du vaske plenen din?
1: Nei, og det vil ikke akkurat snakke om å vaske den. Men de anbefaler faktisk å tilsette noen få dråper med salo eller en annen mild oppvasksåpe I vannet når plenen skal vannes. Forklaringen enkel. Jorda blir etter lange tørkeperioder litt vannavstøtende. Den trekker seg vel sammen og på en måte prøver å holde på vannet. Da. Og da kan vannet bli liggende på overflata eller renne bort I stedet for å trekke ned til røttene der hvor vannet trengs.
0: Du? Nå lurer jeg på om den saken egentlig bare sånn reklame fra Salo igjen nå. Bare, hei du, for jeg har ikke Salo hjemme, jeg har et annet merke, tror du det går?
1: Ja, det står jo til andre milde oppvasksåper, jeg tror ikke du skal bruke Plumbo liksom.
0: Nei, er du gæren. Da vet jeg ikke helt hva som skjer med gresset ditt.
1: Nei, jeg vet ikke hva som skjer med oppvasket det heller, hvis du...
0: Men hva skal man gjøre?
1: Jeg blander et par dropper såpe per mellom 5 og 10 liter vann. Og så kan du vanne med vannkanne eller hagesprøyte og fordele det jevnt utover plenen. Og det bør gjøres tidlig på morgenen eller sent på kvelden når sola ikke på det sterkeste, står det?
0: Ja, for det har jeg hørt. Du skal ikke vanne midt på dagen. Du skal
1: Nei, for da blir det grillet, liksom.
0: Da koker du plenen, tror jeg.
1: Rett og vanndråpene på en måte gjør sånn at det forsterker solstrålene.
0: Og så jeg er ikke helt enig I det står her, Kristin. For her står det at gress vokser sakte. Det jo... Har jeg ikke noe å tro på. Det vokser dritfort.
1: Ja, hvis du allerede har gress, så vokser det fort. Det vil si det går fort mellom hver gang det skal klippes.

0: Blodtørre?
1: Ja, jeg har noen sånne tørre flekker, og de har vært ganske lenge.
0: Mm.
1: Så, men, og, så da skal jeg gå, skal jeg ta så, holdt på å si, vanneplen litt, akkurat der, med litt salo.
0: Ja.
1: Og så er
0: det... litt da. Man har jo tendens til det at når man får et lurt tips, åja, pøse på. Mm. Det er ikke sikkert det er noe lurt.
1: Og så minner man på at gult gress ikke nødvendigvis betyr at plenen er død.
0: Neida. Det kan gå, det ofte går gresset inn i en slags hvileperiode, og kan bli grønt igjen når du får noe.
1: Ja, da får vi håpe at det er det som er problemet.
0: Jeg vet at du har en lat sommer, når selv gresset må legge seg av hvile.

0: En låt som kom i 2015, men har ja, vært på hitlistene I det siste. Sara Larsson og Lush Life. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Snart kommer rapporten etter dødsulykken på Gjøvikbanen nord for Eina I fjor sommer. Statens havarikommisjon opplyser at undersøkelsen I sluttfasen, og at rapporten snart sendes ut til involverte parter for uttalelse. Antallet fagskolestudenter I Norge har nådd et rekordhøyt nivå. Totalt går 36.100 studenter ved landets fagskoler I 2025. De største økningene kommer innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, opplyser Kunnskapsdepartementet. Samferdselsutvalget I Innlandet vil ha en utredning av kobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen. Politikerne mener jernbanesatsingen må prioritere regionens egne reisebehov I større grad. Østre Toten kommune må kutte 40 stillinger innen utgangen av året for å få kontroll på økonomien. Kommunen gikk med 49 millioner kroner I underskudd I fjor, og driften ligger allerede 10 millioner over budsjett I år. Politikerne advarer om at innbyggerne kan merke redusert omfang og kvalitet på flere tjenester, skriver OHA. Nå det sommerdager på Lena med aktiviteter og underholdning for hele familien. Dette forteller Jørn Gillerhaugen. Han ønsker velkommen til sommerdagene.
1: Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det å handle lokalt. Det viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring I Lena.
0: Og så skal vi innom lokal sport. Rundt 150 team ventes til drag racing på Gardermoen Raceway denne helga. Dette forteller Erik Moen, presseansvarlig.
2: Fra Toten så kom jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da Top Fuel Bike. Mm. Og da snakker vi 300 kilometer I timen og ren nitro.
0: Eirik Evensen blir ny markedsleder I Gjøvik Hockey. 30-åringen slutter I Østre Toten kommune for å ta det han selv kaller drømmejobben. David Synstelien fra Gjøvik har nær 1,2 millioner følgere på sosiale medier. Nylig arrangerte Raufoss-keeperen en keepercamp for unge fotballkeepere på Raufoss, skriver OHA.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Været for I morgen på fredag, det blir delvis skyet, ja, litt sol av og til mot kvelden regn. Og da ser det ut at det kommer til å regne både på lørdag og på søndag. Det blir mest regn på lørdag, ganske mye nedbør da ifølge prognosene. Da skulle det være oppdatert.

0: Vi skulle 20 år tilbake I tid her på Toten-radion denne ettermiddagen. Elvira Nikolaisen og Egypt Song. Ganske straks så skal du få høre mer om konkurransen som vi har på radion denne uka.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Hva slags blomster har du hjemme?
1: Jeg har mye stemor og prestekrager, eller margeritter, som det heter.
0: Ja, jeg blir nesten, det høres ut som en dessert.
1: Margeritter?
0: Ja, margeritter.
1: Eller margarita, en drink.
0: Åja, en drink!
1: Og så har du pizza margarita.
0: Ja,
1: det var sånn. Alt annet enn dessert, egentlig.
0: Ja, ja. Hva blomstrer hos deg?
1: Ja, det er nok stemoren som blomstrer mest.
0: Ja. Mm. Jeg er flink til å drepe planter.
1: Ja, det har du på CV-en din.
0: Så det har jeg på min CV. De ute greier seg fint.
1: Ja.
0: Og der, det har jeg fått til, faktisk.
1: Inne har jeg mest grønne planter.
0: Ja. Så jeg har jo noen planter fra IKEA.
1: Du har det? Plastikk?
0: Sånne som jeg slipper å vanne. Så, ja. Men ute så går det greit. Hva blomstrer hos deg er nemlig spørsmålet i ukas konkurranse.
1: Mm-hmm.
0: Det du gjør, du som lytter på radio nå. Hei du! Der! Ja, du ja. Har du snappen våres?
1: Det bør de ha. Ja, totenradion.no. .no, det er nettsiden.
0: Altså, nå hørtes det ut som du må pensjoneres.
1: Ja, men det er ikke så veldig lenge til.
0: Ok, hvem? Sånn er det når du er på direkten.
1: Ja, Totenradion. Nå var jeg god.
0: Totenradion er bruknavnet. Nå sklir vi helt ut her.
1: Hva er det du har servert i koppene våre?
0: Det er tullebrus. Mm. Men det er det å ta et bilde av en blomst.
1: Det som blomstrer. Ja.
0: I hagen, eller ja, i vindueskarmen. Eller. Og av de som deltar, de er med i trekningen av vår premie. Det er jo en flott premie også denne uka.
1: Mm.
0: Du kan stikke av med et gavekort på 500 kroner fra Byggtorget Toten på Lena.
1: Det kan du.
0: Det er Vegard og Jørn som driver bort på der, som har gitt oss denne premien.
1: Ja.
0: Så hvis du trenger litt ekstra, når du skal handle litt til noe i hagen, for eksempel.
1: Bygge litt, eller 500 ordne kroner. Litt. Ja. Ja.
0: Yes. Nei, men da er det bare å sende av gårde. Konkurransen skal trekkes på fredagen, like før klokka 9.
1: Mm-hmm.
0: Hva gjør du?
1: Du tar et bilde og sender det inn, og send gjerne med telefonnummeret ditt.
0: Det hadde vært fint.
1: Tilfelle vi skal ringe deg.
0: Og så er det sånn at vi synes det er veldig koselig å ringe, men vi spør pent før vi trekker vinneren om vil du være med å prate med oss?
1: Så det er ikke alle.
0: Så at du føler at du liksom synes det er litt ufært og at vi er litt skumle og sånn.
1: Ja, det er ikke før vi trekker da. Vi spør jo etter vi har trukket. Det er ikke sånn at vi venter og tar den som har lyst til å prate på radio.
0: Jo.
1: Vi har jo respekt for at ikke alle er som oss.
0: Ja. Og prater høl i huet.
1: Det er de færreste egentlig som er som oss. Det er kanskje noe verden er glad for. Det kunne ha blitt masset.
0: Nei, nå går vi videre her. Nå skjønner jeg. Jeg hører ikke hva du sier.

0: Ja, hva bruker du tida di på? Det var Roxette du hørte her på Toten Radioen nå. Vi skulle tilbake til 90-tallet og Spending My Time. Her oppslagstavla. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester i Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste i Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste i Totenviken kirke klokka 12. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Sommertider, hei, hei, sommertider. Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
6: Hei. Kort inn på radioen din, fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til, og vi skal videre med en nyhetsoppdatering. Klokka den blitt fire. Riksnytt og lokalnytt står for tur.
2: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her i Innlandet i årets fire første måneder. Det 76 færre enn i samme periode i fjor. Utrykningspolitiet understreker likevel at nedgangen ikke nødvendigvis betyr at færre kjører i rus, fordi kontrollaktivitet og ressurser også påvirker tallene. Statens havarikommisjon nærmer seg slutten på granskingen av togulykken ved Eina, der Joakim Bjørnerud mistet livet i fjor. Rapporten under ferdigstillelse, skriver OHA. 36.100 studenter går nå på fagskole i Norge, det høyeste tallet noensinne. Veksten særlig sterk innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, opplyser Kunnskapsdepartementet. Formannskapet i Østre Toten går inn for å gi kommunedirektøren fullmakt til et omfattende innsparingstiltak, blant annet kutt av 40 stillinger. Bakgrunnen en svært presset økonomi, og flere politikere understreker at tjenestetilbudet til innbyggerne vil bli påvirket. På Lena det nå sommerdager. Det viktig at folk husker å handle lokalt, dette sier Jørn Gillerhaugen.
3: Så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
1: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Det fortsatt ettermiddagsrushet du lytter til, og vi har mye å by på, som vanlig, her på din lokale radiostasjon. Vi skal til Gardermoen en tur, for det blir drag racing der. Kristin har mer om dette. Du skal også få høre den nyeste sangen til Raufoss-artist Kjetil Kjelle. Og så en del faste ting her da. Været nå straks. Flere lokale nyheter klokka 16:30. Og ikke minst ei oppslagstavle skal vi også innom. Det nærmere klokka 17:00 da.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet det meldt, oppklaring litt ut på kvelden. I morgen på fredag, ja, det blir mest sol først på dagen. Skyet, delvis skyet og litt regn ut på kvelden. Det meldt stort sett regn, ganske mye regn, hele lørdag.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefon, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal du høre. Vi har Norges raskeste racingbane, I hvert fall for dragrace har vi på Gardermoen. Og hvert fall fire ganger i året så arrangerer vi dragrace. Og det liksom ikke mulig å trene på dragrace. Du kan ikke fyre opp dragrace-bilen eller dragrace-sykkelen ute i hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger i året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summer Nets. For et par uker siden så hadde vi Spring Nets, og nå det årets andre arrangement, og det Summer Nets. De to største arrangementene, de foregår på høsten i august og september, og det Drag Show og Drag Finals. Og det de største løpene, og det meldt at det skal komme toppfuel, i hvert fall på Drag Show i år. Men vi skal rett og slett ikke kimse av det som møter opp av ekvipasjer førstkommende helg heller. Fra Toten så kommer jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da Top Fuel Bike. Mm. Og da snakker vi 300 km i timen og ren nitro. Du kjenner nitroen i hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 km i timen, biler med 4-5 tusen hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 km i timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
2: Ja, det er sikkerhet og sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med i mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank i et kjøretøy. Ja. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragracebanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen sprøyta med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet i flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det, som så glad i den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre i timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sant det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
2: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Mm. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn i depoet. så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familie, da, så det jo mye junior, både drag race biler og junior sykler. Mm. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det Handlegate, det matmuligheter, det vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 t-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
2: Ja, og som sagt det bare værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringen, så det som sagt da muligheter I Handlegata og mulighet til å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringen og sykkelkjøringen noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
2: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du og dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
0: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg laget revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, en helt vanlig dag, jeg vet ikke. Det den 11. juni I dag. John Sicara, og det var Just Another Day vi skulle tilbake til 90-tallet. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Antallet anmeldelser for rusekjøring her I innlandet har gått ned så langt I år. Utrykningspolitiet registrerte 263 saker I første tertial mot 339 på samme tid I fjor. Politiet advarer mot å tolke nedgangen som et sikkert tegn på mindre ruspåvirket kjøring. Statens havarikommisjon I sluttfasen av granskingen etter togulykken ved Eina I august I fjor, der 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom. Rapporten skal nå gjennom de siste avklaringene før den sendes på høring. Ulykken skjedde ved en usikra planovergang på Gjøvikbanen. Når fylkesvei 33 stenges I 4 uker I sommer, mister Feiring sin eneste veiforbindelse sørover. Det har skapt bekymring for beredskapen, men nødetatene opplyser at det lagt planer for perioden. Lokale brandmannskaper skal være på plass med støtte fra Østre Toten ved behov, skriver OA. Aldri før har så mange studert ved norske fagskoler som nå. I 2025 det registrert 36.100 fagskolestudenter ifølge kunnskapsdepartementet. Veksten størst innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, som også tilbys ved fagskolen innlandet. Østre Toten kommune planlegger å kutte 40 stillinger som følge av den krevende økonomiske situasjonen. Politikerne advarer om at innbyggerne kan oppleve redusert kvalitet og færre tjenester fremover, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, delvis skyet det meldt I dag. Oppklaring ut mot kvelden rundt 16-17-18 varmegrader står det her. I morgen på fredag 12. juni, da blir det sol, men tilskyende på formiddagen, litt regn mot kvelden. Og da ser det ut at når det først begynner å regne, så skal det regne hele lørdag. Og da blir det ganske mye regn I løpet av lørdagen ifølge prognosene.
2: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra vildfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg. Som

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tall, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til oss i dag, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorviser, det er det jeg forbinder mest med, men juni natta, det er vel en, juni kveld mener jeg, det er kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg er ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener du var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
1: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også. Mm.
1: Ja, jeg håper det kan bli noe I nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det har alltid hørt litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken, og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den der. Hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig så vi, ja, vi ble ordentlig glad I hverandre og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså ja.
1: Det jo bra ut nå, vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du Kjetil, Sigbjørn han med I andre programmer men vi hører senere vi Kjetil for du har alltid noe å komme med på radioen for det skjer alltid ting med deg
2: Tusen takk for at du fikk komme og ja, at ja, det var veldig gøy
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld

0: Og der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen. Her oppslagstavla. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester I Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste I Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste I Totenviken kirke klokka 12. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni. Kontrast duo spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Viseklubben Børre spiller I gågata utenfor Kafka på Gjøvik lørdag klokka 14.00. Nye og gamle viser og sanger fremføres, og dette blir siste konsert før de tar seg sommerferie. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Østre Toten Bygde Pride minner om at det Bygde Pride på Lena lørdag 13. juni klokka 12. Oppmøte ved Totenhallen klokka 11 for lag og foreninger. Det blir Bygde Pride etterspill på Raufoss på retrobar og livescene med Martine Kraft og Jump Off Joe klokka 21. Og det var oppslagstavla.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Den siste timen med ettermiddagsrush, vi skal først innom nyheter da. En oppdatering både på Riksnytt og Lokalnytt, klokka blitt fem.
2: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare en av ti mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. 263 trafikanter ble anmeldt for ruspåvirket kjøring her i Innlandet i årets fire første måneder. Det 76 færre enn i samme periode i fjor. Utrykningspolitiet understreker likevel at nedgangen ikke nødvendigvis betyr at færre kjører i rus, fordi kontrollaktivitet og ressurser også påvirker tallene. Snart kommer rapporten etter dødsulykken på Gjøvikbanen nord for Eina i fjor sommer. Statens havarikommisjon opplyser at undersøkelsen i sluttfasen, og at rapporten snart sendes ut til involverte parter for uttalelse. Nødetatene har lagt planer for når fylkesvei 33 stenges i sommer. Feiring mister da sin eneste veiforbindelse sørover, men beredskapen skal ivaretas gjennom egne tiltak. Gjøvik kommune vil bruke nær 1,9 millioner kroner på midlertidige modulbygg ved Hundshovd barnehage. Bakgrunnen dårlige arbeidsforhold, manglende møterom og utfordringer med å gjennomføre konfidensielle samtaler. Løsningen skal fungere fram til en ny barnehage etter planen står klar i 2019, skriver OA. Antallet fagskolestudenter i Norge har nådd et rekordhøyt nivå. Totalt går 36.100 studenter ved landets fagskoler i 2025. De største økningene kommer innen tekniske fag og helse- og velferdsfag, opplyser Kunnskapsdepartementet. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Din favorittradio det du lytter til, Totenradioen. Bryntesen her i studio da, fram til klokka seks, og du skal få høre litt mer om at tannlegene nå slår alarm om energidrikk da blant ungdom. Dette et klipp fra morgensendinga vår som du skal få høre, og så jo en konkurranse på gang. Den skal trekkes i morgen. Hva kan du gjøre for å være med? Ja, det skal du få høre I løpet av den timen her. Og så en del faste ting vi skal innom da. Vær, trafikk, flere lokale nyheter, og vi avslutter det hele med en oppslagstavle sånn cirka 6:10.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: I morgen, fredag 12. juni, det meldt sol litt innimellom. Mot kvelden regn, så ser det ut at vi får ganske mye regn I løpet av helgen, I alle fall på lørdag. Og også søndag det meldt regn.

0: fort gjort å la seg bekymre. Don't worry var det Madcon og Ray Dalton sang for oss her på Toten Radio. Ja, vi skal ut i trafikken, og det veiarbeid flere steder. Og på fylkesvei 2354 ved Haug kryss Østre Toten så det manuell dirigering fram til klokka 22. Mellom Viker og Helset på fylkesvei 2360 trafikken regulert, og veien stenges i korte perioder. Med damstokken på fylkesvei 2340 det lysregulering og manuell dirigering fram til klokka 20. Det også lysregulering ved Kolbu stasjon, og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll. Ved Kirkeby Nord Gjøvik, her det veiarbeid. Veien åpen.
1: Ikke noe som sammen på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sammen med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimalt utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granar på Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: sitter her og spiser godteri. Og det på en måte din skyld, Kristin.
1: Jeg vet.
0: Fordi du har kjøpt bursdagsgave til meg.
1: Ja, en hel pose full med ulike lakristing.
0: Og nå det, dette må være en av mine favoritter.
1: Jungelvrål.
0: Dundersalt jo liksom på toppen, ja. Topp fem der.
1: Mm.
0: Og jungelvrål også på topp fem av godteri som Mm.
1: Det måtte man jo til Sverige for å kjøpe før, husker jeg da jeg var liten. Så var det noe av det kuleste jeg hadde med hjem fra Sverige.
0: Men godteri og tenna dine.
1: Mm.
0: Før så var det sånn, da, jo, godteri bare på lørdager, vet du.
1: Ja.
0: Men...
1: Og så ble vi voksne.
0: Så ble vi voksne, kanskje spise godteri hver dag. Nå det sånn at tannleger over hele landet ser stadig flere unge med syreskader på tennene. Hva kan det komme av, tror du?
1: Det tror jeg kan komme av hva man drikker.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vi har jo hørt det om sånn cola og sånn. Det har jo vært den store synderen i mange, mange år.
1: Ja, men det er ting som er verre enn det.
0: Kan det hende at det er energidrikk?
1: Ja, det er vel det de påstår her.
0: Hvordan er du på det?
1: Jeg drikker ikke energidrikk, for jeg drikker jo ikke kaffe en gang til vanlig, så de gangene jeg har smakt på, først så synes jeg smaken helt forferdelig, det smaker noe kunstig skit, rett og slett, og så får jeg så harehjerte av det.
0: Vet du at det, ja, det er ikke behagelig?
1: Jeg synes ikke det behagelig.
0: Du blir sånn rar våken.
1: Ja, en kriblete uro. Det, ja. Nei, det liker jeg ikke.
0: Nei. Men ja, nå det sånn at syreskader svært vanlige blant tenåringer. Skadene oppstår når den beskyttede emaljen på tennene gradvis brytes ned av sur mat og drikke.
1: Og når den først borte, da kommer den ikke tilbake. Den gror ikke ut igjen på en måte.
0: Nei. Hvor lenge har det vært sånn energidrikk nå egentlig? Det begynner å bli en del år.
1: Ja, det gjør det. Det var vel ikke da jeg var liten, eller da du var liten, men det kom vel...
0: Jeg lurer på om det kan, det 20 år siden? Da kom battery, vet du.
1: Ja, det var vel det første.
0: Ja, det noe sånt, 15-20 år siden. Nå det jo sånn da at det vanlig for ungdom i 13-14-15 års alderen å drikke energidrikk.
1: Ja, de synes jo det husker barna mine synes det var litt kult. Jeg holdt jo... nøye på aldersgrensa. Jeg satt jo som politiker da, så jeg hadde ikke lyst til å være hun der som var politiker og lagde regler for andre og lot mine barn gli under radaren.
0: Men nå det jo sånn at høyt koffeininntak som vi snakker om her, det det vi tenker på. Tennene jo en ting, men det at du blir at det ikke bra for helsa da, at hvis du har et høyt forbruk på, det jo farlig.
1: Ja, over tid. Så det jo ikke sånn at tar du en eller to, så det farlig, men det den som, når du får det som en vane og bruker det over tid, så det både syreskader på tennene, og det usunt for,

0: legger emaljen på tennene.
1: Ja, og det jeg tror, jeg husker jo selv fra jeg var ungdom, det jo ikke så lenge siden vi var unge, og da har man et litt annet syn på verden. Det sånn, det skjer ikke meg.
0: Men å tenke på. Apropos dette her da, nå det jo høy lyd inn i øret, det syreskade på tennene. Kanskje det blir mer og mer vanlig at man i yngre alder får høreapparat og gebiss da?
1: Ja, kanskje det. Men man kan ikke hjerte- og karproblemer der.
0: Nei, det kan du ikke bare bytte ut sånn uten videre.
1: Nei, det tar litt lengre tid hvertfall.

0: Ja, nå nærmer det seg helgen. Synnevo, hun hadde en plan. Det var full og fin du hørte nå. Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Vestre Toten kommune lyser ut en ny administrativ stilling til tross for en presset økonomi og plass på ROBEK-lista. Kommunedirektør Bjørn Faukal sier det ikke lenger forsvarlig å la stillingen stå ubesatt. Den nye medarbeideren skal blant annet bistå politikere og administrasjon samt ta ansvar for valggjennomføring, skriver OA. 263 personer ble anmeldt for ruskjøring her i innlandet I årets første tertial. Det færre enn I fjor, men politiet mener tallene må tolkes med varsomhet. Statens havarikommisjon nærmer seg slutten på granskingen av togulykken ved Eina, der Joakim Bjørnerud mistet livet I fjor. Rapporten under ferdigstillelse, skriver OA. Feiring blir isolert fra Eidsvoll når fylkesvei 33 stenges I juli, men nødetatene sier de forberedt. Brannvesen, politi og helsevesen har planlagt egne løsninger for å opprettholde beredskapen under stengningen, skriver OA. Hundshovde barnehage I Gjøvik kan få to midlertidige modulbygg til en kostnad på rundt 1,9 millioner kroner. Kommunen peker på dårlig lydisolering, mangelfulle fasiliteter og behov for bedre arbeidsforhold for de ansatte. Nå det sommerdager på Lena med gratis aktiviteter, underholdning og kveldsåpne butikker. Klikk deg inn på totenradion.no for å høre mer om dette. Så, lokale sport. Pamina Strand leverte sin kanskje beste kamp for sesongen da Raufoss slo Lillestrøm 4-2. Hun skåret selv og sto bak to målgivende passninger, mens pappa og tidligere Lillestrøm-spiller Pål Strand fulgte oppgjøret fra tribunen, skriver OA. Gardermoen Raceway inviterer til en stor drag racing helg med rundt 150 team på startstreken. Dette forteller presseansvarlig Erik Moen.
1: Hvert fall fire ganger I året så arrangerer vi drag race. Og det liksom ikke mulig å trene på drag race. Du kan ikke fyre opp drag race bilen eller drag race sykkelen ute I hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger I året så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Været for I morgen på fredag, det blir delvis skyet, ja, litt sol av og til mot kvelden regn. Og da ser det ut at det kommer til å regne både på lørdag og på søndag. Det blir mest regn på lørdag, ganske mye nedbør da ifølge prognosene. Da skulle det være oppdatert.

0: Jeg blir I alle fall litt glad av å høre sånn musikk. Det var Pharrell Williams du hørte her på ettermiddagsrushen nå, og happy. Ganske straks så skal du få høre mer om konkurransen som vi har her på radioen denne uka.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Røyfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio,

0: Det å ta en liten sving om på ettermiddagen, Whitney Houston, vi skulle helt tilbake til 1987, I Wanna Dance With Somebody. Og her oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjenester i Nordlien og Belke kirke lørdag klokka 12. Søndag det gudstjeneste i Nordlien kirke og friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen klokka 11 og konfirmasjonsgudstjeneste i Totenviken kirke klokka 12. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Kontrast Duo spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 11. juni, og dette fra 19 til 22. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 11. juni. Dette starter klokka 19. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Raufoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer for lager og rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegås ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lena Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio, Alexander.

Ettermiddagsrushet er ferdig for i dag. Du har hørt Alexander Bryntesen her i studio. Jeg er tilbake i morgen til samme tid. Håper du får en fin kveld. Nå skal det bli, nå er det noen spesialprogrammer som venter, blant annet jazz og musikalsk cocktail, som det pleier å bli sånn litt ut på dagen på torsdagene. Og så høres vi. Ha det bra.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten kommune vil ansette en ny konsulent innen forvaltning og utvikling. Kommunedirektøren mener arbeidsbelastningen blitt for stor etter at stillingen har stått vakant siden nyttår. Både tillitsvalgte og lokalpolitikere støtter ansettelsen, skriver OHA. Antallet anmeldelser for rusekjøring her i innlandet har gått ned så langt i år. Utrykningspolitiet registrerte 263 saker i første tertial, mot 339 på samme tid i fjor. Politiet advarer mot å tolke nedgangen som et sikkert tegn på mindre ruspåvirket kjøring. Statens havarikommisjon i sluttfasen av granskingen etter togulykken ved Eina i august i fjor, der 23 år gamle Joakim Bjørnerud omkom. Rapporten skal nå gjennom de siste avklaringene før den sendes på høring. Ulykken skjedde ved en usikret planovergang på Gjøvikbanen. Nødetatene har lagt planer for når fylkesvei 33 stenges i sommer. Feiring mister da sin eneste veiforbindelse sørover, men beredskapen skal ivaretas gjennom egne tiltak. Gjøvik kommune vil bruke nær 2 millioner kroner på brakker ved Hundshovd barnehage. Tiltaket skal gi bedre arbeidsforhold og nødvendige møterom, fram til et nytt barnehagebygg står ferdig. På Lena det nå sommerdager. Det viktig at folk husker å handle lokalt, dette sier Jørn Gillerhaugen.
3: Så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
2: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
5: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
6: Ikke noe som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, -60%. Kjøkken fra Granar på Norema, -30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.

Hei sånn alle sammen. Nå vi i gang med ukas utgave av programmet Storband Jazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og i dag har jeg gjort en liten forandring på dette programmet. Det jo opp gjennom tidene vært mange dyktige og populære vokalgrupper som synger jazz, og i dag skal dere få høre noen av disse. Men det ikke noen bestemt rekkefølge eller slike ting. Her kommer det med hytt og pine, som det heter. Så håper jeg at dere blir fornøyd når dere har avsluttet nesten nævetimen. Først ut i dag vokalgruppen Avakart. Den består av Jorunn Wang, Anne-Grete Syversen, Lisbeth Eilertsen og Kjersti Kvål. Og de har med seg Østre Toten Storband og skal fremføre låta Sunny Side of the Street.

så tar vi turen fra Toten og til Nürnberg I Tyskland. Og der skal vi lytte på en gruppe som kaller seg The Tonic Sisters, som består av Annie, Betty, Eva og Gil Tonic. De har vært med på mange tv-show og holdt mange konserter rundt I hele Europa. Her har de med seg et orkester som kaller seg ELMO. Det står for Easy Listening Music Orkester. Og la oss høre på de når de fremfører låta Boogie Woogie.

fra Europa til USA, vil jeg vel kanskje si. Her skal vi lytte på The King Sisters. Amerikansk familiegruppe fra Utah i USA, bestående av søstrene Alice, Donna, Louise, Marilyn og Ivan King. De startet på 1930-tallet med å underholde i menigheten Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, som de var medlemmer av. Det ble etter hvert en av storbandærens mest populære grupper. De sang med Artie Shaw, Dorsey-brødrene, Glenn Miller og Charlie Barnett blant annet. Her skal vi få høre deres versjon av H.G. Carmichaels låt «The Nearness of You».

På 1950-tallet så var det en del musikerstudenter som syntes det var koselig å synge sammen, og så startet de gruppen The Accidentals. De ble mektig populære og sang inn mange plater, og her skal vi få høre på en av dem. Det låta You Do Something To Me.

0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområde.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde filmet av ekorn.
8: Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: I det herrens år 2004 så startet den italienske vokalisten Marcella Pupini fra Bologna gruppen The Pupini Sisters. Og med seg fikk hun de to engelske damene Emma Smith og Kate Mullins. De har vært med i utallige tv-show og plateinnspillinger med blant annet Pasadena Roof Orkester og Michael Bublé, bare for å nevne noen. Her skal vi få høre deres versjon av Bir mir bist du schön.

Jazzvokalgruppen The Singer Unlimited ble startet i 1971 av Gene Perlin. Og med seg fikk han Don Sheldon, Len Dresden og Bonnie Herman, for øvrig niesen til Woody Herman. De var med på mange TV- og konserter med pianisten Oscar Peterson, bare for å nevne det. Og her skal vi få høre de fremføre låta I Left My Heart in San Francisco. Det var for øvrig den låta som kontraartisten Tennessee Ernie Ford fikk tilbud om å synge inn først, men han syntes den var så dårlig at det tok han ikke til seg. Så var det Tony Bennett som fikk tilbudet, og alle vet jo hvordan det endte. Men her kommer Sing Unlimited med I Left My Heart in San Francisco.

Nå skal vi på konsert, mine venner, nærmere bestemt til Hollywood, på Hollywood Palladiums. Der står vokalgruppen The Lucky Star på podiet, og med seg har de Bill Elliots orkester, og de skal fremføre When We Dance.

0: Hey, what do you think of my band? I think so too. And the Lucky Stars.
1: Jeg vil vel tro at jeg har mine ord i behold når jeg sier at The Andrew Sisters var en av 1900-tallets mest populære vokalgrupper. Den bestod av søstrene Laverne og Maxine Anglin og Patti Andrews. Født i Minnesota av gresk far og norsk mor. Olga Bergljot Pedersdatter fra Solja ved Røros. Og da kan vi jo si at gamle Norge kan ha en liten del av suksessen, spør du meg. De startet med at de vant en talentkonkurranse i 1925, der de parodierte vokalgruppen Boswell Sisters. De ble etterhvert veldig populære, var med i radio og filmer. De hadde, ikke 100, men de hadde 47 sanger inne på amerikanske Billboard-lister, mange helt til topps. De solgte 80 millioner plater, og i 2006 så ble de innlemmet i Minnesota Rock Country Hall of Fame, som de for øvrig også delte med Hollywood Walk of Fame noe senere. Hvis ikke jeg husker feil, så ble de vel avviklet i 1974, men som sagt, frem til da var de mektig populære. Her skal vi få høre dem og deres versjon av låta Hold Tight.

nå skal vi hygge oss med litt latinamerikanske rytmer, eller bossa nova om du vil. Låten er Desafinado, kjent for de fleste, og de som skal fremføre dem er The New York Voices. Jazzvokalgruppen som ble startet i 1987 av Peter Ellrich, Catherine Vox, Sara Krieger, Dermon Maid og Kim Nazarin fra Aitasha College i New York. Og la oss høre da hvordan det låter.

0: Nå som sommeren på Toten. Fra 11. til den 13. juni feirer vi sommeren med sommerdager hos oss på Byggtorget Toten på Lena. Butikken den bugner til tilbud på disse dager, og vi kan friste med dette. Herregård maksimal utvendig maling fra Jøko, 1099 kroner for 9 liter. Ryobi 18 volt gresstrimmer med et batteri og lader, 1090 kroner. Vinduer og balkongdører fra Natre, minus 60%. Kjøkken fra Granarp og Norema, minus 30%. Ellers har vi alt du trenger til sammens prosjekt hos oss på Byggtorget Toten. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Byggtorget Toten på Lena.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Jeg vet svært lite om de neste som står på podiet. Det vokalgruppen D's Tree. Men jeg synes de synger så bra at det fortjener å bli med i dette programmet. Det jeg vet litt mer om, det det de skal fremføre, det låta Tuxedo Junction. Den skrevet i 1938 av Erskine Hawkins og Julian Dash, Bill Johnson og Buddy Fein, blant annet. Og så det jo slik at Tuxedo, det skal etter sigende være et sporveiskryss i forstaden Ainsley i Alabama. Men la oss høre på The Tree's Tree med Tuxedo Junction.

Når man skal presentere vokalgrupper litt spredt over litt lenger tid, så det veldig vanskelig å komme utenom The Modernaires. De startet I 1934 med navnet Don Juan 2 and 3, med medlemmene Hal Dixon, Bill Conway og Chuck Goldstein. Senere så utvidet de med Ralph Brewster og Paula Kelly. I oktober I 1940 så engasjerte Glenn Miller vokalgruppen, og de blir vel nesten som å regne som en del av hans orkester. De lagde også vokale versjoner av Millers repertoar, som blant annet In the Mood, og det akkurat den dere skal få høre her nå. Lytt bare nå, mine venner.

En av disse vokalgruppene som hadde med seg kjente vokalartister var The Pied Pipers. Der var blant annet Connie Haynes innom, Johnny Mercer og Frank Sinatra, bare for å ha nevnt det. Og her skal vi få høre da The Pied Pipers med låta Sentimental Journey.

Et vokalprogram uten Mills Brothers, mine venner. Ja, det nesten utenkelig. Her kommer Mills Brothers med Count Basies orkester, og låta de skal synge Gentle on My Mind. Og skal si litt kort, så den skrevet i 1968 og fikk 4 Grammy-priser samme år. Lytt bare her, Mills Brothers og Count Basie, Gentle on My Mind.

Nå tar vi turen tilbake til året 1948 og staten Indiana. Der var det fire amerikanske musikere, Bob Flanagan, trombone, Austin Goodman, saksofon, Mike Bissner, trompet og Ken Albert, trommer, som startet vokalgruppen The Four Freshmen. På 1950-tallet ble de veldig populære. De var blant annet med Stan Kentons orkester og Woody Hermans orkester på turné. Det var mange utskiftninger etter hvert. De vant mange priser, blant annet jazzmagasinet Down Beats leseravstemning i årene 1953, 54, 55, 56 og 58, pluss årene 2000 og 2001. Og det sier vel sitt, spør meg. Og her kommer disse gutta med Hello Dolly.

Nå tar vi en tur østover til Sverige, og der skal vi lytte på en vokalgruppe som ble opprettet i 2002. De kaller seg The Vocalettes, og består av Maria Wells, Hanna Vansgård og Pernilla Kovan. Det ingen hvem som helst gruppe. De fikk Anita O'Days ærespris, jazzpris, i 2011, bare så det nevnt. Her kommer de med orkestret til Robert Welts, og låta de skal fremføre Louis Primas berømte Sing, Sing, Sing.

Og da, mine venner, registrerer jeg at vi nærmer oss slutten for denne gang. Jeg heter Hans Petter Karlsen og løfter høvlig på hatten, og så håper jeg at dere har hatt en trivelig snau time med vokalgrupper. Og da tar jeg sjansen på å avslutte med den norske gruppen The Monkees, bestående av Oddvar Sanne, Per Asplin, Arne Benningsen, Sølvi Wang. Og låta den skal synge Too Close for Klomfort. Nok en gang, takk for denne gang.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
2: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
6: Gjør det med en gang da.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studioen.

0: San Antonios ros. Du hølde at rosen og jeg får hølde med at kjærligheten er da, Gunn.
1: Ja, du får gjøre det, ja. Du.
0: Jeg har plukket fram et orkester under ledelse av Ronny Aldrich, og melodien skulle være velkjent, I hvert fall for deg, Gunn.
1: Aha.
0: Ja da, put your head on my shoulder.

0: can't smile without you, men jeg ser at smilet der ligger på lur åt deg.
1: Ja, det gjør egentlig det. Nei, men nå skal vi spille noe som musik som vanligvis ikke blir spilt I cocktail.
0: Jaha.
1: Ja, det litt for oss yngre dette jeg da.
0: Vente på det, Gunn.
1: Nei da, men Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright heter melodien. Og denne herre basert på Air fra svite nummer 3 av Johann Sebastian Bach.
0: Ja, så der, da
1: Så her det blandet ihop to forskjellige stilarter.
0: Akkurat.
1: Så skal vi høre hvordan det låter.

0: Da fikk vi i hvert fall tjent opp I ommen, Gunn.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Light my fire.
2: Nå det sommerfest hos Møbelringen Røyfoss. Fra 8. til 14. juni det knallgode tilbud på sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Vi har mye varer på lager for rask levering. Velkommen til sommerfest hos Møbelringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
1: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Røyfoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Røyfoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Røyfoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
7: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion! Nei, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Totenradion.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
1: Ja, så sitter jeg med en Floyd Kramer alt
0: det
1: da.
0: Ja, men det ikke det verste å sitte her sammen med, der skjønner du. Jeg skjønner det at du Ja, det ja, greit.
1: Ja da. Wonderland by Night, den melodien kjenner alle.
0: Alle som har hørt på ønskekonserten I hvert fall.
1: Ja.

Wonderland by Night. Vi skal høre på en melodi som laget av Francis Lay, og det Francis Lays orkester som spiller. Dette en filmmelodi fra en film som heter En mann og en kvinne.

0: En mann og en kvinne, det heter filmen, og det samme heter melodien, A Man and a Woman. Akkurat som meg og deg, Dagen.
1: Ja da, det det.
0: For den der lite forskjell I alder.
1: Ja da, alderen spiller ingen rolle egentlig.
0: I hvert fall ikke når det gjelder musikk.
1: Nei.
0: Nei. Vi har vært enige om neste melodi, vi.
1: Ja, vi har det.
0: En kar som heter så mye som...
1: Nat King Cole.
0: Ja, og da skulle vel mer presentasjon være unødvendig. Du kan bare få lov til å fortelle om melodien etterfra.
1: Unforgettable.

0: Unforgettable, der sangen og Leine, det har jo Seja Datta kommet en versjon der den synger sammen med si dotter.
1: Mm-hmm.
0: Det har vært litt mix og triks I studio også.
1: Ja.
0: Det slik som forekommer det.
1: Ja
0: da. Innimellom, det eneste som ikke mixer og trikser Gunn, det her på cocktail.
1: Ja.
0: Den her blir det servert på direkten.
1: Du gjør det.
0: Ja.
1: Mm. Al Martino.
0: Ja, og da skal vi til Italia, det vil si Al Martino, han jo amerikaner. Men melodien italiensk.
1: Volare. Sometimes the world is a valley of

0: Da har vi kommet til vegs ende, Vigen.
1: Nok en gång så har vi det, ja.
0: 60 minutter gjort omtrent på en time, da. I hvert fall når du og jeg driver på.
1: Ja, en liten time.
0: Vi lover på tru og ære at vi på plass om 14 dager.
1: Da det noe som sikkert, så det nok det, ja.
0: Ja, cocktail gir seg ikke så lett.
1: Nei.
0: Vi skal være litt finslige. Vi skal takke pent for oss.
1: Det skal vi gjøre.
0: Og så skal vi avslutte med en melodi fra filmen High Society, og da vet alle at vi tenker på Grace Kelly og Bing Crosby.
1: Ja.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no. Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Trond på Lene Helsegaard står og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni månedens tilbud hos oss på Lene Helsegaard er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegaard er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsegaard har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Topradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra 6.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
1: Gjør det med en gang da.

0: Nå hører du stemmen av Talla Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: Dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang da?
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: du hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det bra vignett I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og Jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio.
0: Når da?
5: Fredag lørdag, 12-2!
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
0: Du hører på Tøp og Jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Bra vignett I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
2: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
0: Tøp og Jern.
2: Kan hende det blir artig.
0: På Toten Radio.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vipses på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
11: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
12: Da vil jeg støtte Radio Toten.
13: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

Ja da, det Toten-radioen du lytter til, og nok en gang det klart for nyhetskanalen sendes hver eneste natt, og det innslag og reportasjer i reprise. Så kan du kose deg med det hvis du skal være våken nå noen timers tid. Før du skal få høre om at det blir drag racing på Gardermoen denne helgen, så skal vi innom 90-tallet med Bonnie Tyler og Fool's Lullaby.

0: Denne helgen blir det altså fart, motorbrøl og tusenvis av hestekrefter på Gardermoen Raceway. Rundt 150 team ventet. Og Kristin Horni, du har nå presseansvarlig Erik Moen på telefon, du.
1: Ja, da har jeg fått en spennende kar på telefon. Erik Moen presseansvarlig for noe veldig spennende som skal skje. Ikke akkurat i vårt nærområde sånn sett her på Toten, men på Gardermoen. Og hva det som skal skje der, Erik?
2: Jo, nå skal du høre. Vi har Norges raskeste racingbane, I hvert fall for dragrace har vi på Gardermoen. Og I hvert fall fire ganger I året så arrangerer vi dragrace. Og det liksom ikke mulig å trene på dragrace. Du kan ikke fyre opp dragrace-bilen eller dragrace-sykkelen ute I hagen og dra den bortover veien, så man må til banen vår. Så finnes cirka fire ganger I året, så har vi Norges raskeste motorsport på besøk på Gardermoen Raceway.
1: Og når folk kommer dit, for det jo mange bilinteresserte her på Toten og Gjøvik og omegn, hva det mest spennende de kommer til å oppleve nå, for det nå til helgen?
2: Ja, nå det Summer Nats. For et par uker siden så hadde vi Spring Nats, og nå det årets andre arrangement, og det Summer Nats. De to største arrangementene de foregår på høsten I august og september, og det Drag Show og Drag Finals. Og det de største løpene, og det meldt at det skal komme toppfuel, I hvert fall på Drag Show I år. Men vi skal rett og slett ikke kimse av det som møter opp av ekvipasjer førstkommende helg heller. Fra Toten så kommer jo team Rolstad. De jo noe av de beste vi har når det gjelder Petter Smart og det å sette sammen og bygge syklene selv. De kjører jo da Top Fuel Bike. Mm. Og da snakker vi 300 kilometer I timen og ren nitro. Du kjenner nitroen I hele nesa. For så nære kommer man nærmest når man sitter på tribunene våre. Så bortsett fra da fantastiske helter fra Toten, så kommer det vel påmeldt rundt 150 team av alle typer biler og motorsykler, fra de aller yngste og til veteranene. Så vi snakker da altså motorsykler som går 300 km I timen, biler med 4-5000 hestekrefter, og helt ned til gateregistrerte biler som også kjører gode 200 km I timen over banen vår.
1: Hvordan HMS-en ivaretatt her?
2: Ja, det er sikkerhet og sikkerhet. Det kjøres ikke en meter på Gardermoen Raceway uten at vi har både ambulanse, rescue team og lege på stedet. De reglene har endret seg litt, men vi har ikke endret hos oss, så vi har full ambulanse, to ambulanser på stedet, og så det et rescue team som har vært med I mange år, og som rykker raskt ut ved minste lille skavank I et kjøretøy. Ja. Og skal det også sies at regnværet jo vår største fiende på dragracebanen. Med tanke på det underlaget og den banen, og hva den banen sprøyta med, så blir det rett og slett skøytebane ved første dråpe regn. Mm. Så det er den største fienden vår der oppe. Men igjen da, så har du nok et team som har jobbet I flere år sammen, som eier den banen, som kunne sikkert tatt med seg hjem, så hadde de gjort det. Som så glad I den banen, og som rykker også ut og begynner å tørke, sanere, klargjøre I timesvis, både før og etter løp. Så der det også en viss sikkerhet. Da. Det kjøres ikke en meter, så sant det har kommet en dråpe vann på banen, og doktoren må være på plass og klart å rykke ut.
1: Hvem egner dette her seg mest for sånn rent aldersmessig?
2: Det et familiearrangement, rett og slett et familiearrangement. Bare ta med ørepropper, det kan også fås på stedet hvis man glemmer det. Spesielt til de minste, så det en del kjøretøy der som har såpass høyt volum, og så kommer man så nære. Når man har de tribunene som bygd der nå, så sitter man tett opp til tusenvis av hestekrefter. Så det bare å sørge for at ørene har det bra, og så det bare å ta med hele familien. Mm. Det som også viktig å ta fram når det gjelder drag race, så depoet åpent. Det ikke noen vakter som står og sperrer inn I depoet, så du kan ta med deg hele familien, rusle inn I depoet og stille spørsmål til sjåfører og førere eller team. Kanskje spesielt da, hvis det familie, da, så det jo mye junior, både drag race biler og junior sykler. Mm. Så både klubben og teamene står klare for å ta imot spørsmål og eventuelt rekrutter. Og så det Handlegate, det matmuligheter, det vi har fått en flott grillrestaurant som har en av de flotteste stedene på hele banen, hvor du både kan få et måltid og du kan få utsikt over banen. Handlegate med forskjellige butikker som egnet til motor, klær, vet jeg det hvert eneste år. Du kan få kjøpt den 2026 t-skjorta for eksempel da, for arrangementet. Så fullt av muligheter og absolutt et familiearrangement.
1: Ja, men da skulle jo de fleste ha funnet ut hva de skal for noe I helgen.
2: Ja, og som sagt det bare værutsiktene ser bra ut nå, og det for så vidt bare å komme egentlig hvis det bare spådd regn også, fordi vi gjør alt vi kan for å klargjøre banen innimellom skurene. Men akkurat nå ser været veldig bra ut, og skulle det bli stopp I kjøringa, så det som sagt da muligheter I Handlegata og mulighet til å underholde seg, selv om det blir stopp I bilkjøringa og sykkelkjøringa noen minutter.
1: Ja, men det høres veldig spennende ut, Erik. Takk for at du ville ta en prat med oss.
2: Velkommen til Gardermoen, sier jeg. Du får ta en tur du og dette bør du oppleve.
1: Jo, takk.
0: Ja, dersom du glad I motorfart og spektakulære kjøretøy, da kan Gardermoen være verdt turen denne helgen. Og det var Kristin Horni som hadde tatt en prat med presseansvarlig Erik Moen.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorviser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikter, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Grammofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Desiree.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal det ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor er det dette blir høyre? Er det kun rundt Østland her? Er det helst over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene hans. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er der og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
1: Det jo bra, at nå, vi skal høre på juni kveld, det fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn er du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles version av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Denne uken fylles Lena sentrum med liv og aktiviteter når sommerdager på Lena går av stabelen. Med gratis underholdning for både store og små gjennom tre dager og kveldsåpne butikker ligger alt til rette for folkefest. Jan-Erik Sandmo forteller mer.
1: I morgen, da starter sommerdager på Lena, og jeg har nå lederen i Lena Handelsstandsforening her, og det er deg, Jørn Gillerhaugen. Ja, sommerdager, det har vært en tradisjon.
2: Det har vært en tradisjon i veldig mange år, så vi er klare igjen for ny runde.
1: Ja, og da er vi veldig spente på hva som kan skje i år da, i forhold til tidligere.
2: Ja, nei, vi, noe av programmet er jo også tradisjon, så det er jo visse ting som er litt like fra tidligere år. Og så prøver vi å lage litt nye vrier, som blant annet i år, så på torsdagen så vil vi ha oppe til klokka 9, for å prøve å ha en slags form for kveldsåpent. Det blir jo første gang vi prøver, så det er vi litt spent på.
1: Hvis du går litt konkret til verks da?
2: Ja, på torsdagen så blir det litt aktiviteter i sentrum. Blant annet med litt leker og aktiviteter. Vi begynte i fjor med å ha kveldsmat på torget. Fra klokka 7 til klokka 9 på torsdagen så er det gratis kveldsmast og musikk på torget, og da kommer det et veldig morsomt band som heter Camping Blue. De spiller tradisjonell bluegrass, så håper mange vil ta seg turen og høre på det og kose seg med litt kveldsmat. Det tror vi blir koselig. Ellers så blir det ridning, så vi har jo hest i gata som folk kan ta seg en tur med. Totentroll arrangerer et sprintoløp i Lena fra sånn cirka 17:45. Så, og på syskrinet så blir det en motoppvisning sånn fra klokka 17:00. Så ja, det blir en trivelig kveld, så vi håper værgudet er med oss, så at vi får en oppholdskveld og mye trivelig handel. Butikken er jo oppe og med masse gode tilbud.
1: Ja, og dette var da torsdag?
2: Dette var torsdagen, ja.
1: Og hvis vi går på fredag eller lørdag da?
2: Ja, fredagen det blir en litt sånn mellomdag. Da er det et gode tilbud fremdeles i butikken, vanlige åpningstider. Mens på lørdagen så er det jo da tradisjonen med Bygde Pride. Så det blir et flott tog på lørdagen som starter fra Rådhuset klokka 12. Og i parken blir det da en del appeller og god underholdning med Toten Twang som skal spille fra scenen. Det er litt dyr i parken for barna, pluss at vi har også litt ansiktsmaling og aktiviteter for barna. Og i god tradisjon, tror jeg, som vi i handelsstanden gjør, så er jo alt dette uten at det er noen inngangsbilletter eller noe, så det er jo et gratis arrangement, og det er jo noe vi er litt stolte til at vi prøver å holde hevd ved da. Så her er det bare å stille opp.
1: Jørn Gillerhaugen, dette med været er ganske vesentlig, og du har vel helt sikkert bestilt godt vær.
2: Vi har gjort det. Vi må jo bare ærlig innrømme at fjoråret så hadde vi en litt sånn, vi traff på de dårlige dagene. På det ene arrangementet så kom til og med Amy på besøk. Så det var jo bare å holde tak i teltstolper og alt som var. Nå er det jo spådd en OK vær, men med litt utrygt. Men vi tenker

0: at det blir opphøyd på disse temaene som, som vi skal ha, tenker jeg.
1: Ja, dette med bygdepride, det har vært mer og mer populært de siste. Hvor viktig det for Lena og Østre Toten?
0: Ja, vi gjør jo denne Pride-praden gjør vi jo i samarbeid med organisasjonen som holdt tak i akkurat gjennomføringen av den. Og vi har jo vært med på det i flere år. Juni jo en måned hvor mange byer og tettsteder markerer dette. Så vi jo også veldig glad for at det vil bli gjennomført der og her på Lena. Og hvert år så har jo det gitt et kjempehyggelig tog og mye gode appeller og underholdning. Og det er jo for så vidt en sånn viktig dag med tanke på markering av innholdet i det Pride er. Så vi veldig glad for at vi kan samarbeide om det på en sånn dag sammen med Handelsstanden, så det blir veldig bra.
1: For oppslutningen om det tidligere har vært veldig bra.
0: Vært veldig, veldig bra, og det sier vel alt om hvor inkluderet Totenbygden er, tenker jeg.
1: Ja, til slutt, Jørn Gidraugen, du som sagt leder i Lena Handelsstandforening, og du kan få en oppfordring nå da. Hvorfor skal vi komme på denne sommerdagen her på Lena da, fra i morgen?
0: Jo, det vil jeg så enkelt som si at det finnes ingen treveligere plass å handle på enn på Lena, så jeg håper at alle tar seg turen. Det gjelder for så vidt alle festdager vi har, og alle alminnelige dager også. Oppfordrer alle til å tenke hvor viktig det å handle lokalt. Det viktig å ha et levende næringsliv og en levende bygd, så viktig at man stiller opp på festdager og på hverdager og bruker oss som driver næring i Lena.
1: Da får vi på Lalle Toten sin tvi-tvi.
0: Takk for det.
2: Og slik blir det altså 3 dager med gratis aktiviteter, underholdning og handel under sommerdager på Lena. Ansvarlig for innslaget var Jan-Erik Sandmo.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster, og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne, og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interessert til mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dum I flertall? Eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og... ungdommer og yngre folk og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Jeg gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo, da skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså, for ja, det jo kunder du lever
2: ja,
1: til.
2: Ja, ja, ja, ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Å vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingrene. Og, vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I året enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det oppnakt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen, så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år også?
2: Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt, hvert år om dette. De fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over og flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Daril, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder I Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn da?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står I en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder I Vestre Toten, Henning Engeskaug Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare I eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar I en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne oss sammen.
1: Helge Testad einaværing og sitter I kommunestyret for Senterpartiet I Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbaner rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær I kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere titals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær I kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja, det mener jeg bestemt, for det måler fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%. Så sparer kommunen mellom 50-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret I Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess I saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten I november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen I bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt eller ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min her bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Det en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Jeg kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
0: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme dato som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre i samtale med vår reporter, Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: jeg få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Dari Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at de må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned. Og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene i barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og ikke minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye dressalen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte. Og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknytningen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da, med at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger. Vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenarioene som legges frem. Da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snur litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina. Og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det. Da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen er noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrekorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det oss heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt. Hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkende enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for Eina-samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.

0: Hva som gjør at du var så interessert i mat da? Er det å vokse opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
1: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Jeg er rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det er denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
0: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
1: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger, og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi i hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken, og tenkte at ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge han ned og det ikke skal bli noe her. Det er jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
0: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
1: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt i vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst. Ukesmenyer.
0: Men da tok det over her på Folkets Hus.
1: Mm.
0: Hvilket år var det?
1: Jeg lurer på om det var i 22. Mm.
0: Ja, og det har du ikke angrepet?
1: Nei, ikke per dags dato i hvert fall. Det er klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det er det vel for ærlig den i bransjen som starter opp.
0: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt er i drift.
1: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren i det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå er en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
0: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og i og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det jo at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
1: Ja, og det er som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte i starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, jeg. Mm. Det synes jeg.
0: Det siste som vi vet om her da, er at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
1: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det er klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå er det likt.
0: Ja, ja.
1: Nå har det knådd lista.
0: Ja, da ble du godkjent på en måte.
1: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
0: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, å du må ha på det, det her, og så,
1: det høres ut som han det.

0: Man fram på.
1: Jeg fram på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Men har du tid over deg også?
0: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like fram på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
0: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre i bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk i lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
0: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer i lokaler som har levert i 30-50 år tilbake i tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står i hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap?
0: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt i min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje jeg hadde stå på, og det å ha lyst til å lære dette i faget, da kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
0: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem i tid.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, Joakim Haugen Wang i samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder i distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Det Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette. Og har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, så det bare å ta en tur innom Raufoss gård for informasjon og spørsmål. Jeg har med meg likeperson Rolf Hermansen på telefonen her nå, og hvordan får man testa hørselen sin?
1: Du får noen pipelyder i øret i kontrollerte former, og så skal du klare å trykke på knappen når du hører lyd, og ikke hører lyd vil jo da avsløres litt sånn grovt. Vi pleier ikke å si eller felle noen dom over om hørselen god nok eller ei, men vi henviser videre for nærmere kontroll hos fastlegen din hvis den grovtesten indikerer det. Mm. Så det kan jo være noe så uskyldig som at du har for mye ørevoks i øret som demper lyden. Det trenger, vi kan ikke fastslå at her det.
0: Men da kan hvem som helst komme, og det ikke snakk om at det bare den eldre garde som kan dukke opp her?
1: Nei da, det aktuelt i alle aldre, men det selvfølgelig med stigende alder en økende risiko. Mm. Og så må gjerne dette med økende alder og stadig et nytt fokus på demensfare i forbindelse med hørselstap. Mm. Fordi hjernen må fores med impulser, og det god hjernehelse å la hjernen få den lyden den burde ha. Altså hvis du ikke hører fuglekvittere lenger, eller andre lyder som gjerne gir det høye nivået i lydbildet, så går du glipp av noe som hjernen burde ha vært fôret med. Ja. Og når hjernen får for lite stimulans, så er tanken at for eksempel demens lettere kan tre fram. Nå har det i senere tid vært undersøkelser som til dels har vært litt skremmende på det tall, men nå i det aller siste så har de landet ned på at risikoen, den er noe økt, men ikke så alvorlig som det først ble meldt. Mm. Kanskje er det noe rundt 10% høyere sjanse når du har et klart hørselstap. Mm. Men det er altså alder og arv som er større faktorer i denne sammenheng. Ja. Men det kan du ikke få gjort noe med. Alderen og arven kan du ikke få gjort noe med, men Nei. Du kan få gjort noe med hørselen.
0: Du sitter på veldig mye kunnskap, og den vil du gjerne formidle til de som kommer på denne dagen, vil jeg tro.
1: Ja, gjerne det. Og mitt aller viktigste budskap, som jeg vil si til de som allerede har høreapparat, er at de må bruke det. Og nettopp for å trimme hjernen på god hjernehelse, så må de bruke det hele tiden, selv om de mange stunder alene i løpet av dagen og synes at det helt unødvendig å ha det på. Bruk det hele tiden. Det hovedbudskapet mitt.
0: Ja. Men Rolf, det jeg lurer på til slutt, det vil det ikke koste en del å eventuelt få seg et høreapparat?
1: Ja, der det å melde at Norge har kanskje verdens beste velferdsordning på dette med høreapparat. Altså, hvis en audiograf har fastslått at ditt hørselstap kvalifiserer for høreapparat, så vil vedkommende sende søknad til NAV, og den vil i de aller, aller, aller fleste tilfeller godkjennes, og da får du det tildelt gratis. Mm. Og da, med tanke på at en undersøkelse viser at 18% bruker høreapparat ikke i det hele tatt, eller mindre enn en time om dagen, så er det leit å vite da at mange legger et apparat som de har fått gratis, koster kanskje et par 15 000 til 20 000, og det bare handler i en skuff. så jeg vil si at ja, jeg spør tilbake, hvorfor har du fått høreapparat? Jo, det for å bruke det. Og da må man ta imot en så god støtteordning og bruke den.
0: Ja, og dette her sa likeperson Rolf Hermansen og Hørselforbundet. Gjøvikland og Toten arrangerer en infodag om hørsel mandag 8. juni I lokalene til Vestre Toten frivillig sentral. Dette foregår fra 11 til 30.

0: Ja, hej. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo Innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad, som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var at vi het ungdommen?
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har hørt
0: noe sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på i sommerferien?
1: Nei, jeg håper ikke det blir noen skole igjen da. Nei, ikke litt,
0: men kommer til å savne skolen.
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i 10., så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Mm. Men, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverker i ungdomsklubb?
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Tror du det skulle være åpent mandag og onsdager?
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Tavsimå, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg opp, som sagt, I en mjølskurv omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger, og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysjon, vi har vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odenkjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83. Og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellige, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen ende som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengelser rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolbjørn Meier til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbjørn.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi der til I 2003. Så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nede her I noen måneder. Men her var det jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Kutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da hadde jeg vunnet.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. En videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlige produkter. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på, spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.